viikon loppuun nyt, kun on perjantai. Kokonaiset 3 tuntia on luvassa musiikkia, uutisia ja juttelua. Ja tosiaan siis perjantaihan se on nyt koittanut ja lämmin sellainen voin sen verran sanoa. Tässähän tulee ihan tällainen lomafiilis, kesälomaolo. Ja on aurinkoistakin ainakin täällä Tukholmassa päin ja toivottavasti juuri siellä, missä sinäkin olet, niin on aamu lähtenyt oikein mukavasti käyntiin. Ja hei, tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan ihan kaikenlaisista asioista. Kuullaan esimerkiksi siitä, että koulutuspolitiikkaan saattaa tulla muutoksia syksyn vaaleissa, jos valta vaihtuu. Ja tämähän aamusään jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti, sitten FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 5:30. Sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin perjantai käyntiin. Eini siinä lauloi Mun vuosi. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Pauliina Rinne. Hyvää huomenta, Pauliina.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Kruununvuodin velkajärjestelyhakemuksien määrä ovat ennättäiskorkeat ja viranomaisen mukaan velkaantuneita on enemmän kuin koskaan aiemmin.

0: Ja Yhdysvallat aloittivat eilisen illan aikana uusia hyökkäyksiä Iraniin ja Iran kertoo vastanneensa hyökkäämällä droneilla yhdysvaltalaisia kohteita vastaan. SMHin keltainen varoitus korkeista lämpötiloista on voimassa tänään perjantai-iltaan asti osissa Koillis-Götaanmaata, Sveanmaata ja Gävleborgin läänin eteläosassa, mihin odotetaan erittäin lämmintä säätä. Sitten mulla on tässä tämmöinen bonusmateriaali.
1: Okay.
0: Etelä-afrikkalaisen roibosteelajin siemeniä lähetetään nyt pian kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. Tästä asiasta kertoo TT.
1: Okei, okay, no ja sinne teet lähtee sitten avaruuteen päin.
0: Joo, siemenet ovat ensimmäiset Afrikan mantereelta avaruuteen lähetettävät siemenet. Ja tässä tarkoituksena on selvittää, miten siemenet sopeutuvat avaruuden olosuhteisiin, niin että voidaan arvioida, onko kestävällä ruokatuotannolla tulevaisuutta avaruudessa.
1: No, tätä jäädään sitten seuraamaan. Mites?
0: Jäädään jännittämään.
1: Niinpä. Tällaista perjantaihin perjantaina voi sattua vaikka mitä, niin kuin tuossa kuultiin. Ja mainitsit myös tuosta säästä, niin katsotaan tähän väliin tämän perjantain säätiedotusta. Eli tänään koko maassa on aluksi aurinkoista säätä luvassa, mutta päivän mittaan sää muuttuu hieman epävakaisemmaksi. Pilvisyys vaihtelee ja etenkin Länsi-Sveanmaalla sekä eteläisimmässä Norlannissa esiintyy sadekuuroja, paikoin myöskin ukkosta. Lämpötilat on maan eteläosassa 25-30 astetta, kun taas tunturialueella lämpötila vaihtelee 8 asteen ja 13 asteen välillä. Ja tähän väliin vielä nimppareita, nimipäiviä, keitäs niitä oikein viettää näin 17. päivä heinäkuuta. Ja nimipäiviä tänään viettää suomalaisen kalenterin mukaan Ossi ja Ossian, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ossian, ruotsalaisen kalenterin mukaan Bruno, saamelaisen kalenterin mukaan Ahkejuoksa ja ortodoksisen kalenterin mukaan Marina, Marketta, Maarit, Arho, Reetta ja Reeta. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.
1: Niin kuin tuossa aikaisemmin tokaisin myöskin, että perjantai silloin saattaa tapahtua vaikka mitä. Ja perjantai on myöskin mahdollisuuksia täynnä, mutta ei myöskään pelkästään mahdollisuuksia, nimittäin myöskin levyseppää on tämäkin perjantai täynnä. Sitten hieman enemmän iltapäivällä levyseppä takoo noita kappaletoivomuksia. Ja sitä ennen kuultiin Pilven piirtäjät kappaleella Jengi tekee sen virheen. Koulutuspolitiikkaan saattaa tulla muutoksia syksyn vaaleissa, jos valta vaihtuu.
2: Ruotsalaiset poliitikot sorkkivat mielellään koulutuspolitiikkaa, joka saattaa suuresti muuttua, jos valta vaihtuu syksyn vaaleissa. Näin sanoo Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen.
3: Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin on silleesti nopeammin muuttuvaa ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa.
2: Timo Tossavainen on matematiikan didaktiikan professori Luulajan teknillisessä yliopistossa.
3: Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä.
2: 10 vuoden aikana Luulajassa Timo Tossavainen on huomannut suuria muutoksia oppilaiden matematiikan taidoissa.
3: PISA-tutkimuksista on ehkä monet ihmiset kuulleet ja esimerkiksi Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
2: Osa syy tähän kehitykseen löytyy Timo Tossavaisen mielestä digitalisaatiosta.
3: Että koulun digitalisaatio, siihen lähdettiin 20 vuotta sitten hyvin suurin toivein, että se muuttaisi ja tehostaisi oppimista, mutta se on oikeastaan pinnallistanut oppimista ja nämä ihmiset ei ole tullut tyhmemmiksi kuin aikaisemmat sukupolvet. Kukaan ei ole liian vanha oppimaan matematiikka, mutta se vaatii just se kykyä niin kuin keskittyä asioihin.
2: Niki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Ille Leinonen. Kappaleella Tää on se ilta.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä se puhelinvastaaja, niin se on kyllä auki juuri silloin, kun sinulle sopii ja kun haluat kertoa jotain omia vaikka ajatuksia tai ihan muuten vaan. Ja noin niin, katsoin myöskin, oli ihan pakko katsoa nyt kun tästä säästä ollaan juteltu, kesäsäästä, niin perjantai ainakin täällä Tukholmassa päin, se näyttää erittäin tällaiselta kesähelteiseltä. On tällä hetkellä täällä Tukholmassa päin 21 astetta ja on sininen taivas, pilven hattaraakaan en näe tällä hetkellä. Ja tosiaan aurinkokin sieltä paistaa ja hieman myöhemmin on luvattuna jopa 29 astetta. Mutta sitten huominen lauantai, silloin on luvattu noin 20 astetta SMH:n mukaan ja hieman saattaa sitten sataa tuosta lounasajasta ihan tuonne ilta 8 asti. Ja niinhän se tapaa olla, että tällaisen hieman lämpöisemmän jakson jälkeen niin sitten tulee nämä ukkoset ja sateet ja sun muut, onko matalapaineet ja näin. Ja kyllähän se on niin, että luontokin tarvitsee välillä tuota sadetta, mutta toivotaan, että nytten kun ollaan näin kesän keskellä vieläkin 17. päivä heinäkuuta tällä hetkellä, niin toivotaan, että loppukesä ei sitten kokonaan ole sateinen, mutta kyllä niitä sadepäiviäkin saa tulla. Nehän on välillä ihan tällaisia, niin kuin ruotsiksi voisi sanoa, että miisit, jos vaikka istuu jossakin verannalla tai jonkun vaikka katoksen alla tai avaa vähän parveketta ja istuu sitten siellä ja sitten kuuntelee vaan tätä sateen ropinaa. Ja sitten se tuoksu, mikä siis tulee sateen jälkeen, niin ai että mun mielestä se on niin ihana tuoksu. Ja se tuntuu, että silloin jotenkin ehtii myöskin vähän niin kuin pysähtyä ja vaan niin kuin jotenkin nauttia siitä ihan niin kuin sateestakin. Totta kaihan se ei ole kiva, että jos sitten on suunnitellut jotakin kesämenoja ja sitten vaikka sataisi koko viikon loppu. Mutta kyllä niitä aurinkoisiakin viikonloppuja ollaan jo saatu, eikös vain. Ja välillä sitten tulee tällaisia hieman sateisempia, välillä tulee hieman aurinkoisempia. Mutta ei hätää, kesä on vielä paljon jäljellä.

0: Siinä kuultiin Ultra Bra-kappaleella Aarre. Ja tähän puhelinvastaajaan siihen oli jo ehtinyt myöskin tulla soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: No ei, täällä olisi jo sitä. Täällä kanssa paistaa aurinkonäköttä ja kivahan se on toisaalta. Mutta se on niin kamalan kuumaa iltapäivällä ainakin. Ja en kulkene niin päivältä enää perjantai 17. päivä. Ei pitäisi muuta kuin kaikkea hyvää kaikille. Ja Rauni.
0: Kiitos soitosta Rauni ja niinhän se on, että täällä Tukholmassakin päin tosiaan siis paistaa aurinkoja. Niin, aurinko, se on ihanaa, hellepäivät ovat ihania, mutta välillä kyllä huomaa, että saattaa tulla liiankin tukalan kuuma, etenkin jos ei sitten yhtään tuule, niin kyllä sitä sitten tekisi mieli lähteä jonnekin veteen pulahtamaan, että saa vähän niin kuin vilvoitella itseään, mutta tosiaan siis tänään vielä luvassa tällaista hellepäivää, sitten huomenna näyttää vähän hieman enemmän sateiselta ja vähän laskee myöskin nuo lämpötilat. Ja joo, siis nimipäiviä, katsotaan ne vaikka vielä kerran tähän uudelleen, eli nimipäiviä näin 17. päivä heinäkuuta perjantai, niin niitä viettävät suomalaisen kalenterin mukaan Ossi ja Ossian, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ossian, ruotsalaisen kalenterin mukaan Bruno, saamelaisen kalenterin mukaan Ahkejuoksa, ortodoksisen kalenterin mukaan Marina, Marketta, Maarit, Arho, Reetta ja Reeta. Tosiaan nimipäivä onnitteluja kaikille niitä viettäville, mutta kellokin alkaa nyt rientämään ja on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
2: Retrobiisi.
0: No kyllähän tähänkin perjantaihin pitää retrobiisi saada, eikös vain? Ja tänään se meille esittää Katri Helena kappaleella Paloma Blanca. Tämä Paloma Blanca-biisi, se on alun perin alankomaalaisen George Bakerin säveltämä kappale vuodelta 1975 ja sen levytti myöskin säveltäjän oma yhtye. Ja sanat Paloma Blanca ovat espanjaa ja tarkoittavat suomeksi valkeaa kyyhkystä, jos oikein ymmärsin. Ja tämä kappale, se nousi myös silloin Suomessa listan ensimmäiselle sijalle ja sen jälkeen myös monet esittäjät tekivät siitä omia tulkintoja. Muun muassa Katri Helena levytti Krisse Johanssonin suomeksi sanoittaman ja Veikko Samulin sovittaman Paloma Blancan vuonna 1975. Ja tästä tulee ehkä hieman tällainen lomafiilis, joten lähdetään nytten yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: perjantai, aamun retrobiisi, Katri Helena kappaleella Paloma Blanca. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä retrobiisistä. Soita vaikka numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se, mutta nyt on uutiset.
1: Lähes 19 000 ihmistä on tänä vuonna tähän mennessä hakenut velkajärjestelyä Kruununvoudilta ja viranomaisen mukaan velkaantuneita on enemmän kuin koskaan aiemmin. Tänä vuonna apua Kruununvoudilta on tähän asti myönnetty noin 6 800 ihmiselle. Koko viime vuoden aikana määrä oli yhteensä noin 11 600. Hallitus ehdottaa nyt toimia, joiden avulla useammalle ihmiselle voitaisiin myöntää velkajärjestely. Ehdotusten mukaan muun muassa velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksiä laskettaisiin ja yhä useammat kulutusveloista kärsivät saisivat apua. Ja Yhdysvallat aloittivat eilen illan aikana uusia hyökkäyksiä Iraniin. Iranin valtiollisen median mukaan iskut osuivat 2 siltaan, lentokenttään ja rautatieasemaan. Iskussa 7 ihmistä sai surmansa. Iran puolestaan kertoo vastanneensa hyökkäämällä droneilla yhdysvaltalaisia kohteita vastaan, muun muassa Bahrainissa ja Kuwaitissa. Ja jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan ja viikonloppuna pelataan sekä pronssiottelu että finaali. Sunnuntain finaalissa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer uskoi aiemmin Espanjan voittomahdollisuuksiin, mutta Argentiinan voiton jälkeen Englantia vastaan välierässä hänen veikkauksensa finaalin lopputuloksesta muuttui.
2: Eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina-ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voitetaan tätä Argentiina-joukkuetta vastaan.
1: Lauantain pronssiottelussa vuorostaan kohtaavat Englanti ja Ranska. Mannheimerin mukaan pienemmälle maalle pronssiottelu voisi olla iloinen asia, mutta suurille jalkapallomaille se on pikemminkin pettymys.
2: Jos on niin kuin pienemmät maat niin pronssiottelussa, silloin on tärkeät, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niin kuin pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssi. En usko, että ne on niin hirmu niin kuin tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
1: Lasse Mannheimer ja haastatteli Pekka Kenttälä. Ja säästä. Kesäkuun helleaalto lisäsi kuolleisuutta Euroopassa ainakin 10 000 hengellä. Nyt kehitetään uutta menetelmää, jotta kuumuuden aiheuttamat kuolemat voitaisiin tunnistaa tarkemmin.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Ja näin aamun uutistoimittaja Pauliina Rinne pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista näin perjantai-aamossa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen niin Pauliina päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta meiltä ei jää mitään paitsi. Ja kello, sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu näin 17. päivä heinäkuuta. Ja minä, joka täältä höpöttelen ja juttelen sinulle, pidän sinulle seuraa näin perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalosta ja erittäin aurinkoisesta sellaisesta. Ja tässä hetkisen kuluttua kello 6.35, eli ihan tuota pikaa, niin siirrytään sitten kokonaan sinne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle. tai halutessasi sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne 9 asti. Mutta jatketaan tätä perjantai-aamua nytten musiikin parissa. Minä Vilma toivotan oikein hyvää huomenta.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Niinpä se lauantaikin koittaa Disco på finska silloin. Ja sitä ennen kuultiin Jannika B-kappaleella Beyoncé. Mitä radio merkitsee sinulle? Onko se musiikin kuuntelua, aamuinen rutiini, taustaääntä autoa ajaessa, uutisten seuraamista vai jopa toisen ihmisen seuraa? Radio se merkitsee monelle eri asioita ja tänään jutellaan varmaan monelle jo tutuksi tulleeksi Sveriges Radio Finskan kuuntelijan Martan kanssa. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Martta.
3: Kiitos.
2: Ja sun ääni on varmaan monelle jo tuttu entuudestaan. Sähän tapaat aina soittaa tänne puhelinvastaajaan.
3: Joo, välihin kyllä 3 kertaa, mutta mä varon, että mä nyt ihan 3 kertaa haluaisin soittaa, mutta kun tulo asiaa, niin pitäähän sen saada eteenpäin tuolta päästä.
2: Kyllä vain, ja Martta, kerro, että mitä radio merkitsee sinulle?
3: No nykyään sehän on jo ollut pitemmän aikaa, kun Paavo on ollut poissa 8 vuotta ja Juha 4 vuotta, mun poika. Niin mä oon ollut hirveän paljon yksin ja varsinkin talvella. Mutta kesällähän mulla on vaikka kuinka paljon kaveria tuolla ulkona, kun me istumme. Täällä on 10 taloa ja 145 liikennettä, niin sä tiedät, siinä on paljon komppiksia. Jotka istuu kans. Niin kesä menee hyvin, mutta talvella tulee aika pitkä, joo, ilman radiota olisi hankalaa.
2: Oliko se myös niin, että sä asut yksin vai?
3: Joo, yksin, kun mun mies on kuollut 8 vuotta sitten, niin mä asun yksin, enkä mä uutta miestä saanut.
2: No tuntuuko se siltä vaikka sitten talvella etenkin, että radio pitää sulle seuraa arjen aikana?
3: Joo, se on hirveän tärkeä. On ihan korvaamaton.
2: No muistatko, kuinka kauan siitä on, kun sä ensimmäisen kerran soitit Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan?
3: Voi kuule, mä en sitä muista. Mä voin sanoa näin, että kuule, mä aina kirjoitan ylhän tähän vihkoon, se on tässä pöydällä aina. Niin kuule, mulla on niin monta täysinäistä vihkoa, niitä vei Karoliina mun pojan likkakin, että hän joskus ne muuttaa ruottiksi, että hän tietää, mitä mä oon sanonut. Niitä on kiva lukia vielä jälkeenpäin, mitä mun sanon.
2: Aivan varmasti. Hei, mahtavan kuulosta. Ja sähän oot myös siis saanut terveisiä muiltakin kuulijoilta puhelinvastaajan, niin miltä se tuntuu?
3: Joo, tuolta Ulla-Maijalta ja nyt Raunilta. Se on ihanaa, että tulee sellaisia ystäviä radion kautta, kun minun kaikki on mukana melkein joka päivä. Joo, ja ainakin kuuntelemme, jos ei soiteta, mutta minä olen kova soittamaan, kun mulle tulee, minä tykkään, että voi ei, mun pitää soittaa, kun mulla on niin hyviä ajatuksia. Mä aina vähän kehun itseäni, mutta ihan totta, niin ne on aika hienoja ajatuksia, mitä mä soitan.
2: Kyllä, pitää kehua itseään aina välillä,
3: no,
2: eikö vaan?
3: Minä olen tyytyväinen.
2: Mutta Martta, kerro, että milloin sä tapaat kuunnella radiota? Onko se joka päivä vai aina välillä vai?
3: Kuule, mä kuuntelen joka. Kuule, mä nousen 5:30, 6:30 ylhän, että mä sitten kun fiikaan ja että mä kerkeän aukasta 6:00 sisuradion.
2: Ja Martan kanssa jatketaan hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä Janna ja Tuure Kilpeläinen kappaleella Sateet. Jatketaan vielä haastattelua Martan kanssa. Keskustelun aiheena on ollut, että mitä radio merkitsee sinulle? Onko se musiikin kuuntelua, taustaääntä autoa ajaessa, uutisten seuraamista vai toisen ihmisen seuraa? Kysyin Martalta, että mitä hän tapaa puuhastella silloin, kun Finskan aamu- tai iltapäivälähetys on loppunut?
1: No kuule, kyllä kesällä mä lähden ulos istumaan. Ja mitä, joo. Ja talvella kuule, se, että ei voi mennä ulos, on liukasta, eli paljon lunta, eli ei, kuule, ne tullut pitkiksi ne talvipäivät. Sitten mä menen huilaamaan ja aukasin sisurari, ja jos ei tule hyvää, mistä mä tykkään, niin mä pan kiinni, ja sitä se on yhtä samaa kai. Mutta niin kuin mä sanon, kesä on kiva, kun mulla on noita istumakaveria tuolla. Ja nyt mä mainitsin, mä oon ollut monta vuotta paras komppis tässä, missä mä asun. Se on Salli, joka täyttää tammikuun 16. päivä 100 vuotta.
0: Oi että, se on niin, kyllä hieno ikä.
1: Joo, ja kuule, mun mä oon sopinut hirveästi, kun minä puhun ja se kuuntelo. Ja kun me tuumaan nyt sisälle, mun mä ruvennut loppuajosta, niin mä kraamaan Salli ja sanon kiitos tästä päivästä ja näetään huomenna. Viseesi morona.
0: Hei, mä ajattelin myös sitä, että sähän kuuntelet radiota telkkarin kautta ja mä muistan, että tässä hetki sitten soitit ohjelmaa ja kerroit, että telkkarista lakkasi äänet toimimasta, etkä silloin voinut kuunnella lähetystä, niin miltä se tuntui silloin?
1: No totta kai mun piti ruveta laraamaan tuota tavallista radiota ja sieltä on ollut vaikea saada sisuradio kuulumaan, mutta kun mä aikani larasin ja kääntelin ja painelin nappia, niin viimein sieltä kuulu Pekka Kenttälän ääni.
0: Onne.
1: Ja mä olin iloinen, mutta ei mun tarvinnut kauaa olla, kun hän on komppis tuli laittamaan sen. Kato, kun yleensä täällähän vaihdettiin vähän, mä tiedän miten sitä vaihdettiin, mutta sen takia se meni se äänikin. Kun tuli tuossa televisiossa jotenkin, ne vaihteli niitä kanaalihommia, mutta että sen takia meni ääni. Mutta se toimii taas. Ja jos ei toimi, niin Hannu lähettää komppiksen tänne laittamaan, kun se asuu tässä lähellä. Ja mulla on data tuolla hyllyllä, mutta mä en ole oppinut, enkä oikeastaan haluakaan oppia. Siksi, että jos mä sitä rupean laraamaan, niin siinähän minä vanhanen.
0: No toivotaan sitten, että telkkarista ei lakkaa ääniä. Jos lakkaa, niin sitten sulla on onneksi apua ja sitten sen radionkin kautta, niin päästään sitten molemmat kuulolle.
1: Joo, niin Hannu tuolta, kun se istuu tuossa, no kesälomalla täällä Tukholmasta asuvat. Niin se sanoo, että kun mä menen huvilalle, niin ne Hannu touhua kaikkea pirikettä, laittaa ruokaa ja kahvia. Minä istun uudessa hammukissa ja missä on verannalla istunut, niin kuuntelen tangon musiikkia vaikka koko illa ja koko päivä.
0: Oi, että.
1: Kun se tuloa Hannu voi ottaa se jotenkin puhelimen kautta.
0: Mutta Martta, kuule, sähän täytit myös 91 vuotta toukokuussa ja se on todella hieno ja arvokas ikä ja sä olet myös erittäin positiivinen ihminen, niin kerro nyt ihmeessä, että mikä saa sut aina olemaan niin positiivinen?
1: Kuule, minä olen sen sorttinen. Mä olen vaan sen sorttinen ja sellaisen lahjan saanut. Ja sitten mä sanon sen, että mä rukoilen paljon ja mä uskon, että se auttaa kans, että on sitä positiivista vaan ja iloisuutta ja ystävällisyyttä ja joo. No se siitä. Ja minä aina vaan joka aamu rukoilen ja ja illalla. Ja mä ei vaan omasta puolesta, toistenkin puolesta. Mä itken kohta muuta asiaa. Joo.
0: Se on kuule, se on ihan täysin okei itkeä ja nauraa ja vaikka mitä tahansa. Kaikki tunteet on sallittu ja mä ajattelinkin kysyä sulta, että mikä saa sut nauramaan?
1: Joo, kuule, se tuloo itsestänsä, kun mä höpäjän niitä, mitä mä nyt höpäjän ihmiselle ja vaikka mitä. Ja, niin mä välihin nauran, mä naurataan omille jutulle. Joo, Vilma, mitä nyt sanot sitten lopuksi?
0: No, kuule, mä sanon, että kiitos paljon Martta, että sä olit nyt hieman pidempää aikaa mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa juttelemassa ja kuullaan sitten taas varmasti puhelinvastajan merkeissä.
1: Joo, kiitos Vilma, että sain olla mukana tällä lailla.

Siinä Frans Harju-kappaleella 110%. Ja tosiaan tuossa hetki sitten juteltiin Martan kanssa vähän siitä, että mitä radio merkitsee sinulle. Ja siitä kysyn myös sinulta tuolla linjojen toisella puolella, että mitä radio merkitsee juuri sinulle. Onko se tosiaan musiikin kuuntelua, onko se vaikkapa autoa ajaessa taustaääni, että aina radio päälle, tai onko se uutisten seuraamista vai toisen ihmisen seuraava, ihan noita kaikkia eri vaihtoehtoja. Radio, sehän merkitsee monelle niin montaa eri asiaa. Ja muistan myöskin omasta lapsuudestani, niin radio on kyllä aina ollut erittäin läsnä. Aina oli kyllä autoa ajaessa, oli radio päällä, oli kesämökillä oli radio päällä, ihan kotonakin oli radio päällä. Ja olen nyt huomannut tälleen aikuisiällä myöskin, että kun olen niin tottunut siihen, että radio aina hiljaa jostakin kuului, niin mulle välillä myöskin se helpottaa, nukahtaa, kun on joku vaikka, sanotaan vaikka joku taustaääni sieltä, ihan sama onko se telkkari tai radio, niin jos on hiljaa päällä siellä taustalla, niin mä nukahdan kuin tukki. En mä tiedä, onko sitten tullut jostain lapsuudesta, mutta tosiaan siis kerro ihmeessä, että mitä radio juuri merkitsee sinulle. Siitä saa ihmeessä soittaa numeroon 087842400. Tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finskatsverigesradio.se ja kertoa, että mitä radio merkitsee juuri sinulle. Mutta nyt kysyn, että kuka keksi rakkauden? Siitä meille kertoo Kaija K.

0: siinä Linda lauloi, että kaupungin valot ja sanoi, että ottaisitko sä mut vielä takaisin. Ja ainakin kerran otetaan nyt vielä meidän aamun uutistoimittaja tänne studioon takaisin. Nimittäin Pauliina Rinne, sinä olet studiossa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Ystadissa 18-vuotiaasta miestä epäillään lapsen raiskauksesta ja 17-vuotiaasta poikaa lapsen raiskausyrityksestä. Uhreina ovat kaksi alle 15-vuotiaasta tyttöä ja epäillyt otettiin kiinni junassa Malmöön rautatieasemalla. Sitten siitepölystä. Koko maassa on tällä hetkellä suuri tai kohonnut riski korkeille heinän siitepölypitoisuuksille. Ja kaksi 18-vuotiasta miestä on vangittu epäiltynä Fontainebleaun metsäpaloista Pariisin eteläpuolella, missä noin 2000 hehtaaria on palanut. Presidentti Emmanuel Macron on luvannut nollatoleranssia palojen suhteen. Ja lisäksi myös Kanadassahan on riehuu yli 800 metsäpaloa tällä hetkellä ja savun vuoksi ilmanlaatu on poikkeuksellisen huono monissa kaupungeissa sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa. Ja BBC:n mukaan Detroitissa ja Minneapolisissa ilmanlaatu on tällä hetkellä selvästi maailman huonoin.
0: Tällaisia asioita sitten kello 8:30 eli 8:30. Ja tosiaan noista metsäpaloista tuli sen verran mieleen, että kun tänään on erittäin lämmin ja helle päivä, niin kannattaa sitten myöskin pitää se turvallisuus mielessä, jos vaikka nuotiota tai jotain grilliä sytyttää, ettei sitten lähde tulipalo leviämään, mutta säästä puheen ollen, niin katsotaan tämän perjantai-päivän säätiedotusta. Eli tänään koko maassa on aluksi aurinkoista säätä luvassa, mutta päivän mittaan sää muuttuu epävakaisemmaksi. Pilvisyys vaihtelee jotenkin Länsi-Sveanmaalla sekä eteläisimmässä Norlannissa esiintyy sadekuuroja, paikoin myöskin ukkosta. Ja lämpötila on maan eteläosassa 25-30 astetta, kun taas tunturialueilla lämpötila vaihtelee 8-13 asteen välillä. Ja kyllähän tähän perjantaihinkin halutaan katsoa nimipäivät näin 17. päivä heinäkuuta. Niitä viettää suomalaisen kalenterin mukaan Ossi ja Ossian, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ossian, ruotsalaisen kalenterin mukaan Bruno, saamelaisen kalenterin mukaan Ahkejuoksa, ortodoksisen kalenterin mukaan Marina, Marketta, Maarit, Arho, Reetta ja Reeta. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: kanssa. Siinä Markus Grönegård kappaleella Tilulilu lauluja.
1: Det är ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
1: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Radio Apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
4: Mukana Lasse Mannheimer TT:n urheilutoimittaja Tukholmasta käsiin iltapäivän lähetyksessä. Puhutaan MM-kisoista, jalkapallon MM-kisoista. Kuulkaa, ennen tätä kappaletta mainitsit, Lasse, että Norja ja Kap Verde on ne joukkueet, jotka on yllättänyt positiivisilla tavalla. Entä sitten, mitä sanot, mikä joukkue on pärjännyt huonommin kuin mitä olisi luultu?
5: No, jos katsotaan ensin nämä neljä joukkuet, joka pääsi välieriin, että ne on samat joukkuet, jotka on niin kuin FIFA-rankingin kärjessä, että se on vaikea sanoa, että parhaat joukkuet ei ole pelannut hyvin, mutta voi myös sanoa, että isot niin kuin jalkapallomaat kuin Saksa ja Hollanti, ne putosivat aikaisin. Se on niin kuin pettymys tietysti niille, mutta minä odotin myös paljon enemmän Portugalilta. Niillä oli tosi, tosi hyvää joukkue, mutta niiden iso ongelma on niiden paras pelaaja niin kuin historiassa, Cristiano Ronaldo, että hänellä on niin kuin tärkeä rooli vielä tässä joukkueessa, mutta pitäisi varmaan, se on varmaan huono homma Portugalille, että ne vielä pitää hänet niin paljon keskiössä.
4: Hmm. Kyllä, jos kun mainitsit Ronaldon niin, ja hänen rooli, että peli pelataan niin kuin hänen ehdoilla, jos niin sanotaan. Messi, jos verrataan Ronaldoa ja Messiä, niin Messi, hän pystyy, ainakin minä olen huomannut sen, hän pystyy suhtautua otteluun ja vastustajaan ihan eri tavalla. Siis hän pystyy, niin kuin kameleont.
5: Kyllä vähän niin, ja voi myös sanoa, että Cristiano Ronaldon niin kuin parhaat vuosit niin kuin, ja kun jalkapallokentässä on varmaan pari vuotta sitten tai monta vuotta sitten. Messi on vielä nyt niin semmoinen järkyttävä hyvä pelaaja. Ronaldo ei voi niin kuin samalla tavalla olla siinä, miten sanotaan, kärjessä vai?
4: Ei sillä tasolla enää. Ei. Okei. Tässähän on näitä tähtipelaajia, Messi, Mbappé ja Ronaldo ja Kane ja kaikki nämä. Mutta mitä sanoit, ootko huomannut tässä turnauksessa, nythän on yksi ottelu tai kaksi ottelua jäljellä, mutta mikä on se tai ne uudet tähtipelaajat, jotka tulevat sitten olemaan ne henkilöt ja ne pelaajat, joista puhutaan vielä monen vuoden päästä ja tästä lähtien?
5: Se on vähän vaikea sanoa, koska nämä MM-kisat on ollut ihan oikeasti ollut niin kuin nämä suurten tähtien MM-kisat, että nämä uudet tähtit on ollut vähän niin kuin takapenkillä, mutta jos niinku pari nimiä, jotka niinku on ollut semmoisia, mitä minä luulen, että aika montaa niinku fania ei ole tietänyt, ketkä ne ovat ennen kisaa. Se on tämä Jan Diomande, joka on Norsunluun rannikolta. Hän on ollut tosi hyvä. Johan Mansambi Sveitsistä. Ja sitten tämä Ismail Saibari Marokosta, hän on just muuttanut Bayern Müncheniin, että nämä on semmoisia pelaajia, jotka minä luulen, että me niitä nähdään monta vuotta nyt. Ja myös, jos katsotaan Ruotsissa, Jassin Ajari on, voi olla semmoinen ruotsalainen pelaaja. Jos.
4: Joo, kyllä. On kiva, että, on, että nämä monet näistä pelaajista ei ole näistä tyypillisistä suurista maista.
5: Just.
4: Se on tosi mahtavaa se. Kiva seurata näitä kisoja ja just näitä asioita puhua sinun kanssa, Lasse Mannheimer, TT:n urheilutoimittaja. Entä sitten? Nythän se on formaatti semmoinen ollut, että tässä on nyt pelattu näitä otteluja kolmessa eri maassa, 48 joukkuetta. Mitä sanot tästä formaatista?
5: No, mitä voisi sanoa? Oli, kun me olimme vielä siellä USA:ssa ja Meksikossa, oli hieman monimutkaista niin kuin tehdä työt, mutta se oli sama hankaluus Venäjässä 8 vuotta sitten, että kaikki nämä lennot edestakaisin oli, no, ei ollut niin helppoa, niin kuin, mutta jos sanotaan, että nyt on, tämä formaatti on vaikea, sitten odottaa vaan 4 vuotta, kun sitten tulee 6 eri maissa MM-kisat ja 3 eri maanosassa, että katsotaan, miten se toimii.
4: Paisuu ja paisui tämä turnaus, tämä formaatti, nämä MM-kisat ja sanotaan myös, että lisää joukkueitakin, eikö niin?
5: Just, no, se voi olla hyvä homma, niin kuin mun mielestä on 48 joukkuetta on jo melkein liian monta, mutta se mitä häviää, jos on 64 joukkuetta, se on tämä homma, kun tänä vuonna on ollut niin vaikea tietää, ketkä pääsee niinku jatkopeliin, ketkä niinku paras kolmonen pääsee jatkoeriin, mutta kuka tietää, kuka on paras kolmonen ja semmoista. Semmoista voi saada pois, jos on 64 joukkuetta, mutta...
4: No, joo, mä ymmärrän. Mä ymmärrän, mitä sä meinaat, koska sitä ei tiennyt, että ketkä sitten pitää laskea ja se riippui sitten maalierosta ja kaikista muista eri asioista. Joo. Ja tietenkin se toinenkin positiivinen asia voi olla, että Suomikin ehkä pääsee mukaan.
5: Just, unohin sen.
4: Niin. Okei, musiikkia väliin. Lasse Mannheimer, TT:n urheilutoimittaja meidän mukana. Ja Lassehan mainitsi Norjan, meidän täytyy puhua Erlingistä kappaleen jälkeen.

0: Siinä Frederik kappaleella takatakatta kuultiin siinä.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä, puhelinvastaaja on 087842400 tai tuohon mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se, niin saa laittaa ihmeessä tulemaan omia ajatuksia tai jotakin, mitä haluat kertoa. Muun muassa ajattelin myöskin tuosta jalkapallosta. Sitä olen ainakin itse vähän väliä seurannut. En ihan jokaista matsia nyt, kun myöskin on järjestetty silleen, että joku matsi saattaa olla vaikka 3 yöllä. Mutta kyllähän mä niitä ruotsimatsia silloin seurailin nyt, kun jalkapallon MM-kisat on ollut. Mutta ne ei ole vielä ihan loppu tosiaan siis. On vielä finaali jäljellä ja bronssiottelu nyt tulevana viikon loppuna. Jännät paikat saa sitten nähdä, kuka on sitten maailman mestari jalkapallossa. Ja siitäkin tosiaan siis saa ihmeessä kertoa, oletko sinä kova jalkapallofani tuohon puhelinvastaajan tai mailitse. Mutta ollaan myöskin tässä aamun aikana juteltu siitä, että mitä radio merkitsee sinulle. Siitä tuli itse asiassa puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
2: Joo, hei. Se on Anja tältä Eskilstunasta, aurinkoista aamua ja ei tuulekaan juuri yhtä, että on tosi kaunis aamu, niin rupesin soittaa sitä radion kuuntelemisesta, että minulla on kyllä aina radio auki ja välillä 2 yhtä aikaa ja joku sanoi, että et sä voi yhtä aikaa kuunnella suomen kielissä radioa ja ruotsin radioa. Mä voin, että mulla on monesti auki molemmat yhtä aikaa, mutta joskus kun ei saa yölläkään nukuttua, mä nousen kuuntelemaan yöradioa. Sinne on kiva, sitä on myös kiva kuunnella, kun ne ihmiset sinne soittaa. Ja kaikki radio-ohjelmat on hyvin tärkeitä ja musiikki. Ei muuta kuin mukavaa kesää ja päivän jatkoa kaikille ja viikon loppua. Se on Anja tältä Eskilstunasta. Heippa!
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Anja, ja ihanaa kuulla, että siellä Eskilstunassa on myöskin oikein kesäisät säät. Katsoin nopeasti tästä SMH:n sivulta, niin tosiaan Tukholmassa tällä hetkellä aurinkoista ja 24 astetta. Göteborgissa päin on 25 astetta tällä hetkellä aurinkoista, Malmössä 22 astetta. Ja on myöskin aurinkoista, hieman ehkä pilvistä, mutta aurinkoa kuitenkin. Ja tuosta radion merkityksestä sanoit myös Anja tuossa äsken, että sinulla tapaa joskus olla 2 radiota päällä, toisesta suomenkielistä ja toisesta ruotsinkielistä, niin minä tapaan sanoa, että onhan meillä kuitenkin 2 korvaa, niin kyllähän niitä voi sitten käyttää tuollakin tavalla, että toisella kuuntelee toista ja toisella sitten toista radiota. Ihan mahtavaa. Hei, kiitos soitosta. Ja tässä kellokin nyt tikittää kovaa vauhtia kohti 9:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia ja ne meille nyt toimittaa Pauliina Rinne täältä Tukholmasta myöskin.
3: Kahdeksantoistavuotias mies ja 17-vuotias poika on pidätetty epäiltynä lapsen raiskauksesta sekä lapsen raiskausyrityksestä Ystadissa. Rikosten uhreina ovat 2 alle 15-vuotiasta tyttöä. Pidätykset tapahtuivat junassa Malmön rautatieasemalla, mutta rikospaikka on Ystad, ilmoittaa poliisi. Jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan ja viikonloppuna pelataan sekä pronssiottelu että finaali. Sunnuntain finaalissa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer uskoi aiemmin Espanjan voittomahdollisuuksiin, mutta Argentiinan voitettua välierässä Englannin hänen veikkauksensa finaalin lopputuloksesta muuttui.
4: Eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina-ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voitetaan tätä Argentiina-joukkuetta vastaan.
3: Lauantain pronssiottelussa kohtaavat Englanti ja Ranska. Mannheimerin mukaan pienemmälle maalle pronssiottelu voisi olla iloinen asia, mutta suurille jalkapallomaille se on pikemminkin pettymys.
4: Jos on niinku pienemmät maat niin pronssiottelussa, silloin on tärkeät, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niinku pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssia. En usko, että ne on niin hirmu niinku tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
3: Lasse Mannheimeria haastatteli Pekka Kenttälä. Ja kaksi 18-vuotiasta miestä on vangittuna epäiltynä paloista Fontainebleaun metsässä Pariisin eteläpuolella. Noin 2000 hehtaaria metsää on palanut. Toinen epäillöistä on vapaaehtoinen palomies, joka on nyt suljettu tehtävistään, ja toinen on opiskelija. Syyttäjän mukaan kyse on erillisistä palon sytyttämisistä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lupasi nollatoleranssia vieraillessaan Fontainebleaun metsässä eilen. Ja Kanadassakin riehuu tällä hetkellä yli 800 metsäpaloa, joista suurin osa on maan itäosissa. Palojen savu on heikentänyt ilmanlaatua poikkeuksellisen huonoksi monissa kaupungeissa sekä Kanadassa että Yhdysvalloista. Asiasta kertoo BBC. Ilmansaasteita mittaavan sveitsiläisyhtiön mukaan Yhdysvaltain Detroitissa ja Minneapolisissa on tällä hetkellä selvästi maailman huonoin ilmanlaatu. Uutiset toimitti Pauliina Rinne.
1: Sveriges Radio Finska.
0: Hyvää huomenta. Täällähän mennään jo kovaa vauhtia tuota aamupäivää kohti. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 9. Ja tuossa hetki sitten kuultiin aamuisen uutistoimittajan Pauliina Rinteen uutiset, jotka, ja Pauliina siis tosiaan on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30 eli puoli 11. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, rupattelen ja heräilen sinun kanssasi tähän perjantai-aamuun ja pidän sinulle seuraa myöskin aina tuonne kello 9 asti, eli noin puolituntaroisen verran vielä. Tässähän ehtii vaikka mihin saa soittaa, saa laittaa mailitse tulemaan omia ajatuksia ja vaikka siitä, että mitä radio merkitsee sinulle, siitä ehtii vielä kertoa. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myöskin paljon musiikkia ja jatketaan vielä juttua myöskin jalkapallon MM-kisoista urheilutoimittaja Lasse Mannheimerin kanssa. Että kyllä tähän on paljon mahtuvaa tähänkin puolituntiseen. Mutta hei, jatketaan nytten tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.
1: Kyllä vain. Perjantai on koittanut ja sen tarkoittaa myöskin totta kai levyseppää sitten hieman myöhemmin kello 1:00. Ja sitä ennen kuultiin Ellis kappaleella Järvi.
0: Jalkapallon MM-kisoista. Puhutaan Lasse Mannheimerin kanssa, TT:n urheilutoimittaja meidän mukana. Erling Haaland, Lasse.
2: Joo.
0: Kuule, mainitsit tässä aikaisemmin, että Norja on yksi niistä joukkueista, jotka on yllättänyt positiivisella tavalla. Miksi Erling Haalandista on puhuttu niin paljon näissä kisoissa?
2: Eikö se ole koskaan osti täytetyn pesukarhun USA:ssa? Näit sen?
0: Joo, mä näin sen.
2: Joo. No, ei se ole, kyllä se on vitsi, mutta ei se ole vaan vitsi, kun juuri tällaiset temppaukset ovat tehneet hänestä niin kuin tosi suositun. Hänen, tietysti hän on fantastinen hyökkäjä, ihan mahtava pelaaja, mutta hän on myös semmoinen, hän on näyttänyt, että hän on huumoria, että hän on niin kuin sympaattinen ihminen ja että hänellä on, vaikka tämä on ollut niin kuin isoin turnauksen hänen elämässä. Hän on ollut aika niinku rauhallinen ja näyttänyt semmoista, mitä self distance ja semmoista, että mä luulen, että, ja sitten hän on vähän niinku viikingin näköinen. Mä luulen, että sekin on semmoinen, että hänellä on semmoinen presence, että kaikki vaan rakastaa hänet.
0: Niin. Hänestähän on tullut, ennen turnausta hän oli jalkapalloilija.
2: Just.
0: Nyt hän on ilmiö.
2: Just.
0: Joo. Monella tavalla ilmiö, jos seuraa vähäkään sosiaalisia medioita, niin ei voi välttää kaikkia, mitä on videoita ja TikTokia ja Instagramia Erlingistä. Mitä luulet, että mitä mieltä hän on tästä?
2: No, näköjään hän on aika tyytyväinen. Hän on nyt näissä se pani jotakin sosiaalimediassa ja hän oli golfaamassa jossakin luksusvenellä ja lähetti joku niinku piikkin Englantiin matsin jälkeen eilen, että kyllä minä luulen, että hän on aika tyytyväinen tästä turnauksesta, vaikka hän halusi enemmän.
0: Niin, ja oli hyvin lähellä, että olisi saavuttanut vielä enemmän, niin kuin mainitsit Lasse Mannheimer, niin Norjahan pelasi tosi, tosi hyvin puolivälierässä Englantia vastaan, mutta tappio lopulta tuli. Hei, otetaan vielä yksi kysymys Erling Haalandista kuitenkin. Onko se nyt niin, otetaan pois tuo ilmiö ja tuo brändi ja kaikki ja pelkästään jalkapalloilija, niin mitä sanoisit, onko tämä turnaus ihan todella nostanut Haalandin lopullisesti maailman parhaiden pelaajien joukkoon?
2: No, kyllä se on yksi niistä ainakin. Niitä on aika monta, mutta voi niin yksinkertaista se on, että kyllä.
0: Joo, kyllä. Kyllä. Okei. Sinähän olit mukana, Lasse Mannheimer, aikaisemmin tässä jokunen viikko sitten sieltä Yhdysvalloista. Seurasi turnausta paikan päällä. TT:n urheilutoimittajahan sinä olet. Ja sinähän veikkasit.
2: En muista.
0: Et muista.
2: En.
0: Siinä taisi mennä vähän pieleen, mutta aika hyvin kuitenkin.
2: No, aika hyvin. Oli mulla kolme joukkuetta välierässä, joka oli niinku oikeeta, mutta mun maailmanmestari Brasilia hävisi aika aikaisin.
0: Niin, mutta muuten sehän oli hyvin veikattu.
2: No, ihan ok.
0: Sinähän sanoit, että mä oon huono veikkaa, mutta et sä ollutkaan.
2: No, mutta se MM-kulta on se tärkein.
0: Sehän se on, ja sen takia tiedät, mitä on se seuraava kysymys sinulle, Lasse. Mm. Sunnuntaina Espanja, Argentiina.
2: No, eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina-ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voitetaan tätä Argentiina-joukkuetta vastaan. Ne kääntää ja voittaa joka ikisä, niin kuin joka ottelu. Mm. Ja niillä on jotakin erityistä tässä joukkueessa ja Lionel Messi on niin vielä loistava pelaaja, että ja jos ne voittais, se ei ollut pieni saavutus, kun kaksi kertaa aiemmin on tapahtunut, että niinku se maa, joka voittaa MM-kultaa, voittaa vielä seuraava.
0: Niin.
2: Ja se oli Italia 30-luvulta ja sitten oli Brasilia vuosina 58 ja 62, että jos ne voittaa, se on iso homma. Espanja on paras joukkue tässä turnauksessa. Ne oli ihan erittäin hyviä Ranskan vastaan. Niillä on maailman paras anfallare.
0: Hyökkääjä, niin.
2: Just paras hyökkääjät maailmassa. Ja ne ei saanut melkein yhtään, ei ne saanut mitään niinku målchanser koko ottelussa. Mutta kun tämä Argentiina joukko on niin kummallinen ja semmoinen, ja niillä on Messi. Minä sanon, että Argentiina voittaa jotenkin.
0: Niin. Ja niin kuin mainitsit, Lasse Mannheimin, niin Espanjahan peräsi Ranskaa vastaan, ja Ranskahan oli yksi näistä suosikeista päästä finaaliin kuitenkin. Tosi kova joukkue. Ja se näytti siltä, että ne ei saanut aikaan mitään, mutta sehän johtui juuri Espanjan 100-prosenttisesta taktiikasta.
2: Joo, ne pelaa kuin joukkue, ja se on, jalkapallo on semmoinen mahtava urheilu, että luulisi, että joukkue, joka kerää niinku parhaat pelaajat, voittaisi, mutta semmoista ei ole. Että, ja tämä MM-turnaus on uudelleen näyttänyt tämä, että Espanjalla ei ole nämä isot tähtet, niillä on Lamine Yamal, mutta muuten aika semmoinen joukkue.
0: Mm.
2: Että niillä on uskomaton hyvää syöttäpeliä ja lähes täydellinen puolustus, ja se riittää ainakin hopealle.
0: Niin, kyllä. Tässähän tulee jännä ottelu, kun Espanja pelaa, niin kuin sanoit, kuin joukkue, mutta niin hän tekee myös Argentiina omalla tavallaan. Mm. Voisi sanoa, että on kaksi ihan eri tyyliä, jotka kohtaavat toisensa.
2: No, voisi sanoa, mutta niillä on tämä syöttöpeli on vähän samallinen, että niillä on tosi, niillä on hyviä. Miten sanotaan suomeksi, että bra fötter,
0: niin,
2: hyvät jalat.
0: Niin.
2: Että se oli jotakin, Argentiina näytti eilen ja Espanja ihan varmasti näytti Ranskan vasta, että katsotaan, jos minkälainen ottelu tulee tästä.
0: Mm. Niinhän me tehdään. Pitäisikö jättää muuten kokonaan nämä bronssiottelut väliin? Mitä mieltä olet?
2: No, jos on niinku pienemmät maat niin bronssiottelussa, kun Ruotsi on siinä ja Marokko oli ja niinku Belgia on ollut joskus, silloin on tärkeät, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, en mä tiedä oikein, se on vähän vaikea, että kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niinku pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssia. En usko, että ne on niin hirmu niinku tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
0: Ei ole tyytyväisiä Englanti ja Ranska, mutta joku pienempi maa olisi. Okei, Lasse Mannheimer, sinä veikkaat siis, että Argentiina kuitenkin voittaa Espanjan finaalissa. Me luotetaan sinun ekspertiisiin, TTn urheilutoimittajahan sinä olet. Ja Lasse, kiitos, että olit mukana Sveriges Finskassa. Saa nähdä, jos me vielä soitetaan sinulle turnauksen jälkeen, niin katsotaan, miten sinne meni.
2: Katsotaan. Kiitos, Pekka.
0: Kiitos, hei.
2: Kiitos, hei. Minä

jotka linnaa tälle rakentaneet on. Nostan tuhkalassin kaikille heille.

Siinä Kuusu mun profeetta kappaleella Malja elämälle. Saa sitten nähdä, että kuka sen maljan nostaa sitten, kun nämä jalkapallon MM-kisat on taputeltu sitten sunnuntaina, kun otellaan tosiaan mestaruudesta Argentiina kohtaa Espanjan. Silloin saa nähdä, että minkälainen tämä turnaus tulee olemaan, jos sitä ajattelit katsoa. Sitten tosiaan myöskin pronssiottelu, sehän otellaan sitten huomenna lauantaina. Eli tämmöinen hieman jalkapallohenkinen viikonloppu myöskin tulossa. Nämä MM-kisathan on kestänyt jo kauan, mutta nyt tosiaan tulevat sitten päätökseen. Ja tosiaan siis ollaan myös aamussa juteltu hieman radion merkityksestä, mitä radio merkitsee sinulle. Siitä totta kai saa vieläkin lähettää puhelinvastaajaan soittoa tai vaikkapa mailitse finska@sverigesradio.se, niin sitten iltapäivälähetykseen varmasti mahtuu mukaan. Radio, se merkitsee monelle eri asioita, niin kuin tässä lähetyksessä ollaan kuultu myöskin eri vastauksia. On seuraa, on musiikkia, on sitä tiedon päivittämistä ja uutisia ja vaikka mitä sun muuta. Ja olihan mun ihan pakko vielä nyt tähän lähetyksen loppuukin, kun kello alkaa tässä olla nyt ihan kohta 5 minuuttia vaille 9, niin pakko se oli katsoa, että miltäs SMH:n tämä lämpötila näyttää nytten täällä Tukholmassa päin, niin tällä hetkellä on 24 astetta ja oikein aurinkoista täällä Tukholmassa päin. Göteborgissa päin myöskin näyttää olevan aurinkoista, on 25 astetta ja Malmössä päin on 22 astetta, hieman puolipilvistä, mutta aurinkoiselta näyttää myöskin tämä perjantai, niin saadaan sitten oikein kunnolla startattua tämäkin loppuviikko kesäsäiden merkeissä. Ja tänään perjantaina tältä Tukholman radiotalosta olin tosiaankin mukana minä, Vilma Peltomäki, pitämässä sinulle seuraa heräilemässä tähän viikonloppuun täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä, se lähtee sieltä sitten käyntiin hieman myöhemmin Levysepän tahdissa ja rytmissä Pekka Kenttälän kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetään vielä hetkeksi Olli Hartosen pariin kappaleella 24 tuntia, jonka jälkeen on sitten e-kuutisten aika ja ne meille toimittaa Henrik Sell. Ja kuullaan sitten taas viikonlopun jälkeen maanantaina aamussa. Minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää alkavaa viikonloppua ja kesäistä perjantai-päivää.

tunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

Olin yksinäinen lapsi ja kapinoi vateeni. Murtaudun autiotaloihin, tunteita janasin ja pakoilin. Karkasin kaupungille yö.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Lähes 19 000 ihmistä on tänä vuonna hakenut velkajärjestelyä Ruotsin kruununvoudilta ja velkaantuneita on viranomaisen mukaan ennätysmäärä. Hallitus ehdottaa helpotuksia, jotta useampi voisi saada velkajärjestelyn ja apua kulutusvelkoihin. Ja siitepölypäivitys. Koko maassa on suuri tai kohonnut riski korkeille heinän siitepölypitoisuuksille. Nykyinen ennuste on voimassa koko perjantain. Myös pujon kukinta on alkanut ja paikoin Götamaalla sekä osissa Sveamaata riskipujon siitepölylle on korkea. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin jo kuutena yönä peräkkäin ja Iran on vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin kohteisiin Kuwaitissa, Bahrainissa ja Katarissa. Iranin valtionmedian mukaan iskuissa on kuollut 7 ihmistä. Uutistoimisto AP:n mukaan Yhdysvallat kohdistaa iskuja Iranin infrastruktuuriin painostaakseen maata vähentämään otettaan Hormusin salmesta. Jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan ja viikonloppuna pelataan sekä pronssiottelu että finaali. Sunnuntain finaalissa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer uskoi aiemmin Espanjan voittomahdollisuuksiin, mutta Argentiinan voitettua välierän Englannin hänen veikkauksensa finaalin lopputuloksesta muuttui.
1: Eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina-ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voittaa tätä Argentiina-joukkuetta vastaan.
0: Näin Lasse Mannheimer. Lauantain pronssiottelussa kohtaavat Englanti ja Ranska. Mannheimerin mukaan pienemmälle maalle pronssiottelu voisi olla iloinen asia, mutta suurille jalkapallomaille se on pikemminkin pettymys.
1: Jos on niin kuin pienemmät maat niin pronssiottelussa, silloin on tärkeät, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niin kuin pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssit. En usko, että ne on niin hirmu niin kuin tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
0: Lasse Mannheimeria haastatteli Pekka Kenttälä. Ja sunnuntain MM-finaalia Argentiinan ja Espanjan välillä varjostavat New Yorkiin levinnyt Kanadan metsäpalosavu ja kova helle. Finaali pelataan stadionilla ilman kattoa, mutta lauantain sateiden toivotaan häätävän savua ennen ottelua. Uutiset Pauliina Rinne.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

0: Kerro mun tunteita kynälle, kun se auttaa mua löytämään syvälle. Koitan korjaa tää särkyneen sydämme, vielä joku päivä vois tuntua hyvälle. Mut ennen sitä se voi sattua, kyl mä tiiän se loputtomiin jatkuu. Nyt mä menen näitten muistojen taa, vaikka siellä ei oo mitään mikä lohduttaa. Ja sori vielä siitä mitä sanoin, jos mä sain sut voimaa pahoin. Myönnä kyl mulla huonoi tapoi, mitä jos
1: kohtaisin sut uudelleen.

näyttävät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaa

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Hei hei, moi moi, heinäkuu on kauneimmillaan, kuulkaa juuri nyt, ja kesä on täynnä valoa, vihreitä maisemia ja niitä hetkiä, jolloin ei ole kiire minnekään. Joten tervetuloa Levysepän pariin, minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetysluulajan radiotalolta. Tämän kesän aikana olen saanut pitää teille seuraa Levysepässä Ismo Varosen loman ajan, ja viikot ovat kuluneet nopeasti hyvän musiikin muistojen ja monien hienojen levyjen parissa. Tänään on kuitenkin minun vuoroni päättää tämä pieni kesäinen matka. Ensi viikolla Levysepän tutut työkalut palaavat jälleen Ismon käsiin. Ennen sitä viihdytään vielä hetki yhdessä musiikin seurassa, ja luvassa on tuttuun tapaan levyllinen tunnelmaa, muistoja ja kesän makua. Aloitetaanpa viestillä meidän puhelin vastaajaan.
1: No ei, tämä olisi Levysepälle. Olisi toivomus nyt tällä kertaa, jos saisi kuulla sen Hiljainen tieno hämyinen maa. Se on niin kaunis kappale ja se olisi ajankohtainen. Jos löytyy sieltä, olisi iloinen ja kiitollinen. Toivon teille kaikille oikein hyvää ja viikonloppua. Kaarina täältä ulostumista. Hei hei!

Hyvin tunnettu naisduohan ne on nämä Cat ja tämän muodostavat sisarukset Virpi ja Katja. Kätkä tietenkin. Kylläpä oli fiksua, että ne hoksasi tuon Cat nimen. Hyvä. Seuraavassa viestissä lukee toivoisin Kain laulaman Gelateria. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Hyvää kesää kaikille. Toivoo Sirpa. Tässä se tulee.

pirateriaa. Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin levysepälle. Sanoittaja ja levytuottaja Veksi Salmi muisteli 2000-luvun alussa ensi tapaamistaan Raul Reimanin kanssa. Hän saapuu työhuoneeseeni Musiikki Fatserille, esitteli itsensä ja sanoi, olen muuten maan paras iskelmä, tekstittäjä ja tulen tekemään enemmän lauluja kuin kukaan muu. Toivotin hieman huvittuneena uudelle tulokkaalle onnea tietämättä, että hän tulisi todella pitämään lupauksensa. Reiman teki elämänsä aikana yhteensä lähes 1300 tekstitystä tässä lukee, ja joista vajaat 900 on päätynyt levylle saakka. Muun muassa Olen suomalainen, Tummat silmät, Ruskea tukka ja Minttu sekä Ville. Hän on säveltänyt ja sanoittanut myös kappaleen Puhtaat purjeet. Se on Rexin eli Raimo Keron vuonna 1977 julkaisema kappale ja single. Reiman on kertonut kappaleen olleen yksi hänen suosikeistaan omasta tuotannostaan. Voisimmeko kuunnella sen? Kesäterveisin Jarmo Pitkänen. Voi.

tämä on levysepälle. Haluaisin kuulla sellaisen kappaleen kuin Sieluni soitto, Saija Tuupanen laulaa. Mä toivon kaikille hyvää tätä syyskesän jatkuvaa. Annukka Uulossa, mistä heippaa.

Hei, Levi-Seppä tässä lukee, voisitko soittaa Nukke pieni mun Fredin laulamana? Se oli ensimmäinen kappale, jonka mieheni soitti, kun tavattiin ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten. Löysin hänet Ruotsin suomalaisten lehestä ja sillä tiellä ollaan. Kiitos. Näin kirjoittaa siis sisko Newt Ongerista. Tässä se tulee sinulle, sisko, ja sinun miehelle.

Hyvää päivää. Tän on Pentti Juhani, kun soittaa Isingin pakasta. Mä mielelläni olisin tullut tähän levytoive perjantai-päivänä, joku perjantai, kun sopii. Muistan tämän, kun minä olin puhelinkeskuksessa 3 kuukautta Helsingin lähellä töissä. Ja sitten matkalla sinne, kun mä join sitten joskus omalla vanhalla auton rämällä, niin totta kai siinä soi sitten Katri Helenan puhelimet laulaa. Ja se oli kyllä mukavaa aikaa ja erittäin hyvä ruoka ja helsingiläiset oli oikein hyviä ja ystävällisiä. Ja myöskin hämäläisen talolla sai tanssia pari kertaa viikossa silloin siellä lähellä linja-autoasemaa. Tämä oli Pentti Juhain levytoive Katri Helenan puhelimet laulaa. Ja se lauloi aina sitten autossa, kun olin sinne matkalla. Hyvää jatkoa. Kiitos, hei.

Ja seuraavassa viestissä lukee, että taas on jälleen perjantai, niin laitetaanpa vaikka tanssiksi. Eiks vain, tässä lukee. Levi Seppä, soittaisitko siksi kappaleen, kuinka sinua mä kaipaan, niin saamme pyöriä ja heilua tanssin tahdissa. Vähän aikaa, tässä lukee. Tämä kappale on alkuperin kirjoitettu ruotsalaiselle yhtyeelle nimeltä Vikingana, ja Christer Sjögren laulaa sen niin hyvin, että varpaan kynnet menee ihan rullalle, tässä lukee. Mutta tänään haluamme kuulla sen suomeksi, ja silloin sen esittää Charles Plugman. Ja kuinka sinua mä kaipaan on kappaleen suomalainen nimi. Joten kiltti Levi Seppä, laita levy pyörimään, niin me alamme nostamaan jalkaa tahdissa ja etsimään paikkaa, mihin mahdumme tanssimaan. Joten saanko luvan kirjoittaa ja pyytää Seija Fleenistä. Seija, saat luvan, ja olen jo varma etukäteenkin, että tämä suomenkielinenkin versio toimii samalla tavalla, että varpaan kynnet menee ihan rullalle. Olepa hyvä, Seija.

0: Tämä olisi levysepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Jäljet hiekassa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.
1: Tässä siis Jäljet hiekassa Esko Rahkosen esittämänä.

0: Hej Lisetta. Jag skulle vilja önska en låt som många får, börjar få tanken innan det är för sent. Vuosien jälkeen. Ja, tack för bra program. Hej.
1: Tässä kuulemme Vuosien jälkeen ja sen esittää meille levysepässä Eija Sinikka.

Joo, hei, Sveitsari viestejä levyseppä. Semmoinen kappale kuin Viimeinen taivas, sen esittää tämä Jukka Raitanen, Viimeinen taivas. Se on erittäin kaunis kappale minun mielestäni. Ja kaikille, joilla merkkipäivä, juhlapäivä, onnea, iloa, monemmalta kiloa. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Ja sinulle toimittajia eritoten. Ja kiitos kaikesta. Rauni ja Tapio Söyteliestä. Kiitti, hei.

21. päivä heinäkuuta täyttää meidän rakas äitimme Katriina Holmissa, Martta Mustola, kokonaista 93 vuotta tässä lukee. Ja sehän pitää huomioida, joten haluaisimme toivottaa hänelle hauskaa syntymäpäivää. Rakkaat terveiset tulee äidille Anne Mattilan kappaleen mukana äidin syntymäpäivä. Halit äidille lähettää Seija, Markku, Pentti ja Raija ja tietysti kaikki lasten lapset ja lasten lapset tässä lukee. Tulemme kakku kahville. 21. päivä 7. Sehän on tiistaina ihan sopivasti siis. Martta Mustola, 93 vuotta, onnea sinulle Martta. Äidin syntymäpäivä, niinkö se oli? Joo, tässä se tulee, Anne Mattila.

0: Hei Myllyseppä, hyvää kesän jatkoa. Haluan onnitella rakasta miestäni Arvi Vihersolaa 80-vuotispäivän johdosta. Toivon hänelle hänen hyvän ystävänsä jo edesmenneen Ossi Ahlapuron kappaletta Memori. Näitä toivottaa lämpimien haljen kerää Tarja Angereenista. Kiitos.
1: Kiitos viestistä, Tarja. Tämä oli aika jännä juttu, tämä kun aloin etsimään tätä Ossi Ahlapuron kappaletta. Löydettiin sen lopulta, mutta eri nimellä, Memoriam, sen niminenhän se oli. YouTubesta löydettiin sen niminen, mutta me ei ajeta niitä YouTube-kappaleita. Me otetaan arkistosta, Suomesta, Ruotsista tai mistä vain, että saadaan oikealla tavalla ajettua ne. Ja tämä olikin semmoinen juttu, kuulkaa, että Minun tieni, se on sen niminen tämä kappale, Ossi Ahlapuro. Vuonna 2008 hän julkaisi tämän kappaleen ja tässähän kuljetaan muistojen, kokemusten, oman elämän taipaleen äärellä, kuullaan se ihan kohta. Ja kerrotaan vähän Ossi Ahlapurosta. Hän tunnettiin monipuolisena laulajana ja esiintyjänä, jonka vahva ääni sopii niin kuin iskelmään, hengelliseen musiikkiin kuin juhlavampiin kotimaisiin sävelmiinkin. Minun tieni, sen niminen tämä on siis, ja se on sen verran, kuulkaa, mielenkiintoinen yksityiskohta, että niin kuin mainitsin tässä YouTubessa, alkuperäinen Ossi Ahlapuro, Minun tieni -video julkaistiin vuonna 2009, mutta sitten myöhemmin YouTubeen ilmestyi myös erillinen Ossi Ahlapuro In Memoriam -video. Tämä muistovideo julkaistiin 2023, siis artistin muistoksi. Siksi se näyttää siltä, että Minun tienin kappaleen erityisesti muistamiseen ja elämän työhön kunnioittamiseen, vaikka alkujaan kyse ei ollut muistolaulusta, vaan Ahlapuron omasta levytyksestä, niin se on, kuulkaa. Joten Tarja, oikea biisi se on, Minun tieni, Ossi Ahlapuro. Olkaapa hyvä.
2: Levy Seppä.

Näin, kun katseen luo, nyt taaksepäin on kuva toinen. Ja näin, jos aika suo sen paikalleen, panna voinen, kun sain mä elämän, niin läpi sen mä omin päin vein. Nyt oon vain iloinen, kun tien näin tein. Mä käyn en katumaan, jos tartuinkin, mä neuvon väärin.

kun katselen, me tiedetään nyt minne päin vein. Nyt oon vain iloinen, kun kaiken näin tein. Myös aikanaan sen tunnustan, mä maistoin vain maun hunajan. Mä ahnehdin, mut kuitenkin taas teoistain mä vastasin.

sain ja menetin ja rakastin ja vihaa kannoin ja sen kun oivalsin.

yks tie, mä puuta päin vein. Ja oon vain iloinen, kun kaiken näen.

Ei, levyseppä. Olisitko kiltti ja soittaisit kappaleen Elämäni sirpaleet? Terveisiä kaikille, toivoo Eeva.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.
2: Täällä on Anneli Sulisalo Degerforsista. Tangomarkkinat tuli ja meni, ei kuin tavallisesti. Ja olen kuunnellut kaikki nuo ohjelmat ja muistaakseni ensimmäinen tangon kuningatar valittiin vuonna 1985, joka oli torniolainen Tarja Sipola. Hän esitti sen kappaleen Vaaralliset huulet. Ja minä toivoisin nyt, että minä kuulen sen uudelleen, koska hyvin harvoin sitä on sen jälkeen soitettu enää. Siitä on monta kymmentä vuotta jo. No niin, eipä muuta kuin kiitos, hei.

0: Vuorossa uutiset. Andy Burnham on valittu Britannian työväenpuolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Burnhamista on määrä tulla Britannian uusi pääministeri maanantaina, kun Keir Starmer ilmoittaa erostaan virallisesti kuninkaalle. EU-komissio esittää kevennyksiä päästökauppaan. Käytännössä komissio haluaa, ettei päästöjä vähennetä enää yhtä nopeasti kuin aiemmin on päätetty. Kevennyksiä ovat toivoneet monet teollisuusyhtiöt Euroopassa. Suomessa ja Ruotsissa taas päästökaupan piirissä olevat yritykset ovat vastustaneet niitä, kertoo Yle. Kiina kiistää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin esittämät väitteet siitä, että Kiina olisi manipuloinut Yhdysvaltain vaaleja. Trump piti viime yönä puheen, jossa hän väitti, että Yhdysvaltain vaalijärjestelmää on peukaloitu ulkomaiden toimesta. Hän syytti erityisesti Kiinaa. Kiinan ulkoministeriön tiedottaja sanoi tänään, ettei Kiinalla ole kiinnostusta puuttua Yhdysvaltain vaaleihin ja että Trumpin väitteiden tarkoitus on mustamaalata Kiinaa, uutisoi AFP. SMHI on antanut huomiseksi keltaisen varoituksen rankkasateesta Luoteis-Götanmaalle ja Sveijanmaan lounaisimpiin osiin. Varoitus on voimassa lauantaina 9:00–10:00. Jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan ja viikonloppuna pelataan sekä pronssiottelu että finaali. Sunnuntain finaalissa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer uskoi aiemmin Espanjan voittomahdollisuuksiin, mutta Argentiinan voitettua välierässä Englannin hänen veikkauksensa finaalin lopputuloksesta muuttui.
1: Eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina-ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voitetaan tätä Argentiinaa joukkuetta vastaan.
0: Lauantain pronssiottelussa kohtaavat Englanti ja Ranska. Mannheimerin mukaan pienemmälle maalle pronssiottelu voisi olla iloinen asia, mutta suurille jalkapallomaille se on pikemminkin pettymys.
1: Jos on niin kuin pienemmät maat niin pronssiottelussa, silloin on tärkeät, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niinku pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssia. En usko, että ne on niin hirmu niinku tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
0: Lasse Mannheimeriä haastatteli Pekka Kenttälä. Kanadassa riehuu tällä hetkellä yli 800 metsäpaloa, joista suurin osa maan itäosissa. Palojen savu on heikentänyt ilmanlaatua poikkeuksellisen huonoksi monissa kaupungeissa sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Savu on levinnyt New Yorkiin saakka, missä porimestari Soran Mamdani on kehottanut asukkaita välttämään ulkoilua. Savun pelätään vaikuttavan jalkapallon MM-finaaliin, joka pelataan sunnuntaina New Yorkissa kattamattomalla stadionilla. Lauantain sateiden toivotaan hälventävän savua ennen ottelua. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30. Levy Seppä.

0: Jatketaanpa levyseppää. Lupaan, että tämän tunnin aikana kuullaan tuttuun tapaan suomalaisen musiikin helmiä vuosikymmenten varrelta. Laita siis lisää kahvia kuppiin, istahda hetkeksi kuulolle ja anna musiikin kuljetta. Minä olen Pekka Kenttä lähetysluulajasta ja tämä on levyseppän toinen tunti. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
1: Levyseppä.
2: Levysepälle. Nyt kun lomalaiset lähtivät takaisin Tukholmaan,

No hei, tämä on Levi Pepeelle. Kaija Korhonen, Uudesmista, haluaisi kuulla ja kapeeraan niin kuin Joosen laulu. Haluaisin tämän kappaleen, että soittaisin, että minun varhaille ystävän, joka nukkuu pois 3 kuukautta sitten. Kaipaan häntä. Minun puhelinnumero näytössä numerossa. Hei.

0: Joo, tervehdys. Levysettä tekallis sinne pajalle. Täältä kauniista kesäpäivän Uumajasta. Se on Liisa, joka soittelee. Toivoisin Joel Hallikaisen esittämänä laulun Anna kätesi kaipaavalle. Kiitos paljon ja pidetään huolta toisistamme. Heippa!
1: Me etsimme rakkautta väliltä

mulle sanoisi kerran, olet suurin aarteista maan. Jäisi iäksi ei hetken verran.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
4: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi, te tykkäätte siivota. Mm.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
4: Roketti!
8: Hei Pekka, kiitos ihanasta Eija Merilän laulusta. Tässä lukee, jossa puhutaan Jumalan armosta ja uudesta kielestä. Ja kiitos myös, oi katso mikä aamu on, yön varjot katoaa laulusta. Ja nyt toivoisin kesäistä Paimen poikalaulua. Jäi toiset aamulla nukkumaan, kun otin konttini naulastaan. Kiitos, tässä lukee. Pekka, kun olet Pohjolan poikia, niin tässä kortti sinulle, jossa on hirvi. Jo niinhän onkin postikortti, ja minä lueskelen tässä, tosi hieno postikortti, tosi mahtava hirvikin. Terveiset, Marjatta Svean maalta ja Ismoa unohtamatta. Terveisiä Ismollekin. Tässä lukee jo tietenkin Ismolle terveisiä. Saattaahan se olla, että Ismokin kuuntelee, vaikka hän on lomalla. Paimen poika, okei, Paimen poika. Löysin Jari Huhtasalon ja Pekka Tynin version tästä kappaleista, ja Huhtasalo, ehkä muistatte hänet, Jari Huhtasalon. Hänethän tunnetaan erityisesti lapsitähtenä tulleena laulajana, jonka läpimurto tapahtui 70-luvun alussa tällä hienolla kappaleella Äideistä parhain. Varmasti muistatte sen. Ja myöhemmin hän on jatkanut monipuolista musiikkiuraa sekä hengellisen ja perinteisen suomalaisen laulun tulkitsejana. Ja Pekka Tyni puolestaan on arvostettu kanttori ja pianisti, jonka säestys antaa laululle arvokkaan ja lämmin henkisen sävyn. Kyllä, ja yhdessä Huhtasalo ja Tyni tekivät tässä 2000-luvun alussa useita konsertteja teemalla suomalaisin sävelmin ja sanoin, joissa valittiin kotimaista musiikkiperintöä siis, ja Paimen poika, se on erinomainen esimerkki tästä työstä. Laulu, jossa kuuluvat suomalainen luontoperinteet ja hiljainen kaunaus. Seuraavaksi siis Jari Huhtasalo, Pekka Tynin tulkinta, Paimen poika.

Hei, minä on Merja ja minä haluaisin kuulla Eero Piilto kirjeen sulle kirjoitan. Kiitos oikein paljon. Hei hei.

No niin, otetaanpa sähköposti tänne Levyseppään luulajaan. Hyvää Levyseppään tuuraa ja Pekka, olisi niin mukava kuulla eräs niistä kauneimmista Oskar Merikannon lauluista Onnelliset. Tässä lukee Mika Pohjoisen tenori ja Jouni Someron pianon esittämänä. Asumme korkealla kalliolla ja tänään on erittäin tuulinen ilma, joten ajattelin, että juuri tämä laulu sopisi niin hyvin juurikin näin keskikesän tunnelmaa kuvailemaan. Ehkä joku muukin kuuntelijoista tykästyisi tähän. Kiitos paljon etukäteen. Toivon kaikille lämmintä ja lempeää kesäaikaa. Tässä lukee Eeva-Liisa Nieminen Kineestasta. Voi voi Eeva-Liisa, just tämä versio, sitä ei ole muuta kuin YouTubessa. Ei meidän arkistoissa siis, mutta löysin tämän Onnelliset kappaleen ja juuri Oskar Merikannon, Aleksi Kivin tekstifattare tässä lukee. Kyllä se on se yksi ja sama kappale, mutta sen esittää meille nyt levysepä Sauli Eerola ja Sauli Tiilikainen sekä Pentti Kotiranta. Toivottavasti se toimii ihan yhtä hyvin sinulle, Eeva-Liisa. Tässä se tulee.

0: Mä oon Karate Liin.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate NOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vetsi kiundatsi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulla tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistoissa.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate NOO!
6: No niin, kuulkaa, seuraavaksi minä aion ajaa kaksi kappaletta yhdeltä ja samalta artistilta. Kuunnelkaa. Tässä viestissä lukee Heileviseppä ja huomio Buroos ja siellä Lahja ja Shasti. Kiitos hauskoista hetkistä, jonka saimme viettää yhdestä. Terveisiin velipoika vaimoinen Nybrusta. Levy Toivomus, hiljaisuuden salaisuus, Matti ja Teppo. Kiitos, tässä lukee. Okei, Matti ja Tepon hiljaisuuden äänet, joka perustuu Simon & Garfunkelin legendaariseen kappaleeseen The Sound of Silence. Ja tämä on jännä, tämä alkuperäinen tarina tähän lauluun. Paul Simon kirjoitti kappaleen alun perän herkäksi pelkästään akustiselle kitaralle rakennetuksi folk-balladiksi, voisi sanoa. Ja se ensimmäinen versio ei kuitenkaan herättänyt juurikaan huomiota. Kun kappale alkoi saada radiosoittoja, niin tuottaja Tom Wilson päätti omatoimisesti lisätä siihen sähkökitaroita, basson ja rummut ilman Simon ja Garfunkelin osallistumista. Ja lopputulos oli aivan erilainen kuin mitä artistit olivat aluksi suunnitelleet. Se, mikä aluksi herätti epäilyksiä, osoittautui lopulta täysosumaksi. Uusi versio nousi listojen kärkeen ja teki The Sound of Silenceista yhden 60-luvun tunnetuimmista hiteistä. Siitä siis on kysymys tämä suomalainen tulkinta, Matti ja Teppo hiljaisuuden äänet. Okei, siinä se ensimmäinen kappale. Postikortissa lukee näin: hei Pekka, haluaisin kuulla laulun täällä Pohjan tähden alla. On nyt koto maamme, mutta tähtien tuolla puolen toisen kodin saamme. Sinne toivon siivillä ja sydän pieni lennä. Siellä kun on kotomaani, niin sinne tahdon mennä. Näin kirjoittaa Marjatta postikorttiin. Hän on lähettänyt. Aha. Täällä Pohjan tähden alla. Sehän tunnetaan myös nimellä Tähtein tuolla puolen. Ja laulun sanat kirjoitti pietarsaarelainen opettaja, kirjailija, kustantaja J.F. Granlund jo 1860-luvulla, ja laulu ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1863 lastenlauluna, ja siitä tuli nopeasti osa suomalaista koulu- ja kotilauluperinnettä. Okei, Johan Fredrik Granlund, hänethän tunnettiin kansan sivistyksen edistäjänä aikana, jolloin suomen kielistä kirjallisuutta oli vielä aika vähän tarjolla. Kyllä, tämän laulun sanoma on ajaton. Se kertoo tästä elämästä pohjoisen tähtitaivaan alla, mutta samalla katse suuntautuu kauemmas tähtien tuolle puolen. Täällä Pohjan tähden alla tai Tähtein tuolla puolen. Ja senkin kappaleen saa esittää Matti ja Teppo. Joten tässä siis se kaksi kappaletta peräkkäin, hiljaisuuden äänet ja sitten täällä Pohjan tähden alla. Olkaapa hyvä.

Petu Kalskuukasta. Luona valkokielojen. Ja jos on paikka johonkin, niin laitapas tulemaan sen kappale. Kiitos, hei.

0: Levyseppää kuuntelette luuleasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Seuraavassa viestissä, sähköpostiviestissä lukee näin. Hei Levyseppä, haluaisin kuulla kappaleen Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä. Hyvää kesää toivottaen kaikille, Tapani. Vesa-Matti Loirin tulkitsema Lapin kesä. Sehän perustuu Eino Leinon samannimisen runoon vuodelta 1903 ja tämän sävellyksen teki Jaakko Salo. Hieno laulu, se kuvaa pohjoisen kesän kauneutta, mutta samalla myös tätä hetken katoavaisuutta. Tämä on hieno versio minun mielestä. Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä.
1: Lapissa kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri?

teen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

retken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatte teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnet

luokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: No hei Levyseppä, kiitos paljon hyvästä ohjelmasta. Minä halusin kuulla kappaleen Helsingistä Boråsin, jonka laulaa Tarja och Morses Orkester. Kiitos paljon ja terveisin Merja Norrbotten.

0: No niin, hyvät levyseppäkuulijat. Tähän päättyy tällä kertaa minun osuuteni levysepän parissa ja haluan kiittää lämpimästi mahdollisuudesta toimia ohjelman sijaisjuontajana. On ollut ilo, kunnia saada viettää aikaa kansanne musiikin merkeissä tällä tavalla. Ja ensi kerralla puikoissa on jälleen ohjelman tuttu ääni, joten toivotetaan yhdessä Ismo Varonen lämpimästi takaisin. Tervetuloa takaisin, Ismo. Tähän loppuun haluan lähettää erityisen tervehdyksen äidilleni. Hän toivotti minulle nimittäin hyvää lomaa. Kiitos, Raili-äiti siellä Haaparannalla. Ja kun ajattelen äitieni, niin mieleeni palavat myös nämä kesät Sukevan mäellä hänen lapsuuden kodissaan. Ja vaikka vuosia on kulunut, ne muistot kantavat mukanaan jotain hyvin suomalaista rauhaa, juuria, kesän taikaa. Tämän ohjelman viimeinen kappale on omistettu äidilleni ja se onkin kappale, jonka hän toivoo kuulevan levysepässä. Tässä Tarja Lunnas, Krister Sjögren, Vihreät niityt. Minun nimi on Pekka Kenttälä, kiitos seurasta. Oikein hyvää kesän jatkoa kaikille. Kuulemiin.
1: Levy Seppä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niin, jatketaan tätä radiotouhua täältä Luulajan radiotalolta. Pekka Kenttälä täällä Studio Kolmasessa. Tämähän ei ole minun tavallinen studio. Finmix perjantaisin ne nakkaa, jos niin sanotaan, minun tulos sieltä minun Studio Kutosesta aina. Ei se minua haittaa ollenkaan. Kiva, hyvä ohjelma se Finmixikin, ja studiot on melkein samanlaiset. Oli missä vain. Tervetuloa. Perjantai-iltapäivää vietetään yhdessä. Meillä on esimerkiksi Saameradion kartoitusjuttu. Me kerrotaan, että jopa joka neljäs kaivoslupa Pohjois-Ruotsissa sijaitsee poronhoidon tärkeimmillä laidun mailla. Selvitämme tämän asian, ja mukana myös suomeksi Tuomas Sevä, joka on Muonion saamelaiskylän puheenjohtaja tästä aiheesta. Ja koulutuspolitiikkaan saattaa tulla muutoksia syksyn vaaleissa, jos valta vaihtuu. Siitä me kerromme. Mitenkä se on? Mitä radio merkitsee? Mitä se merkitsee sinulle? Kuulemme yhden kuuntelijan, jota Vilma Peltomäki haastatteli tässä aamulla. Liittyen siihen asiaan. Haaparannan kirkko, en tiedä oletteko käyneet siellä Haaparannalla tai katsomassa sitä kirkkoa. Sehän aukaistiin 1967, ja se on semmoinen hyvin tumma ulkonäky, ja se on herättänyt keskustelua vuosien aikana. Monet meinaa, että se on ruma. Selvitämme tämän asian pappi Hans Stiglundin kanssa. Seuraavan tämän iltapäivän ensimmäinen kappale on Helle, ja sen esittää meille Hattara. Helle, mitenkä se on tuo Helle? Mä en tiedä, lauletaanko Helteestä vai onko se henkilö Helle, mutta jos se on Helle, Helteen Helle, niin eikö se ole 25 astetta, joka on se raja? Sitä yläpuolella kutsutaan, tai voi sanoa, että on Helle.

0: Oikein hyvää iltapäivää, Fanni Laakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Tanskassa Aalborgin pohjoispuolella on käynnissä ammuskelu. Poliisin mukaan 3 ihmistä on haavoittunut. Ja Koillis-Espanjassa 2 päivää riehunut suuri metsäpalo on polttanut tuhkaksi jo yli 12 000 hehtaaria maata. Näistä ja muista lisää Poli 4:ltä.

Mun nisson vanhemmat on sotapakolaisia Karjalasta, evakoja, jotka rakens uuden kodin Anjalasta. Okay. Toiset kulta rannikolta, siksi on niin rich. Mulla on näkökulmi, monta on skenen

0: No niin, kuulkaa. Saamen radion kartoituksen mukaan siis yli joka neljäs kaivoslupa Pohjois-Ruotsissa sijaitsee poronhoidon tärkeimmillä laidun mailla. Ja kuullaan nyt haastattelun Muonion saamelaiskylän puheenjohtajan kanssa. Annetaan hänen pohtia tätä asiaa ja hän saa esittää itsensä.
1: No, minä olen Tuomas Sevää. Minä olen poroisäntä Muonion Lapinkylässä.
0: Joo. Kuulemmehän kuultiin tässä Saamen radion juttu tässä justiinsa var fjärde gruvtillstånd på rennäringens viktigaste marker. Siinä oli mukana myös sinä ja sitten vice ordförande SSRS Anders Erling Fjellås ja Carl Österlind forskare ja Maria Suner. VD för Svemin, hän oli mukana siinä, mutta kun minä hän tiedän Tuomas, että sinä osaat suomeakin niin hyvin, niin minä haluan suomeksi kuulla nämä asiat sinulta. Tämä kartoitus siis osoittaa, että yli neljäs osa kaivosluvista osuu poronhoidon ydinalueille. Miltä tämä näyttää teidän näkökulmalta?
1: No, tämä kuuluttaa aika vaikea asia, jos vähentää porot, tämä kaivos yhtyyt niin kuin vähän enämpi voimaa, no silloin se jääpi tämä porohomma niin kuin syrjiä kokonaan. Ja se kuuluttaa oikein huono asia, poroja vähennetään ja kaivoksia häätyisi tulla vähän enämälti.
0: Ja miksi se on niin, luulet?
1: Jaa, kuule, en tiedä miksi se on, mutta se on aina ollut vähän sitä valtioilla, että porohommo on niin kuin vähän sen tiellä. Ja mie en tykkää sitä juttua, kun ne aina sanovat, että porohommo on niin kuin tiellä. Porohommahan on aina ollut satoja tuhansia vuosia täällä ja me emme ole niin kuin pystyneet toppamaan näitä kaivoksia. Niitähän on tullut, vaikka me yritämme saa niinku suojaa porohommalle. Sehän on, kaivokset on tullut hetkellä sen tähänkin.
0: No niin, mutta jos tarvitaan näitä kaivoksia, niin tehän olette poronhoidon kanssa tiellä.
1: No joo, se hätyy nyt Ruotsin valtio, tämä valtio, eli se tulevaisuusvaltio, päätyvät alkaa heti päättämään, että jäämäkö porohommaa jäljellä tai lopetamako sen kokonaan. Mutta jos Ruotsi meinaa pitää porohommaa jäljellä, niin se vaati maita ja se vaati aluetta, että pystymme poroja hoitamaan sillä vanhalla mallilla, että maitten päällä. Jos se halvaavat, niin se jatketaan menee.
0: Mm-hmm. Ja kerropa meille, Tuomas Sevä, miten kaivokset vaikuttavat ihan käytännössä porojen liikkumiseen ja niin poispäin?
1: No, sehän on helppo sen sanoa, niin alueet vähenevät, porosyömäpaikkoja vähenevät ja ihmisiä tulee paljon. No, se lykätään nämä just tämä luonnon porohoito, mitä nykyisin on niin kuin vaikea pitää ylhäällä, niin ne menevät naapurikylhään ja ne menevät vaikka ulkomaille, niin kuin minunkin Lapinkylä, kun niille ei ole enää siinä Kaunisvaarassa olla, niin ne on siirtyneet naapurikylhään ja ne on menneet Suomeen. Ne siirtyvät porot, niin se tulee niin ahas paikka, missä kaivoksi on, niin se tulee vaikutuksia.
0: Porothan liikkuvat vuoden ajojen mukaan. Kerropa, jos nämä vaellusreitit, kun ne katkaistaan, niin mitä se merkitsee?
1: No, se merkitsee tämä vanha porohomma, joka on aina ollut satoja vuosia, niin se tarkoittaa sitä, että se vähenee. Ja kun se vähenee ja vähenee, alueet vähenevät, poromiehet vähenevät. Ja no, silloin se viimein loppuu siihen. Ja jos se loppuu, millä Ruotsi meinaa sitä porohommaa niin kuin puolustaa? Se on niin kuin nyt aika hankala. Millä me jatkamme se luonnon porohommaa? Se on tärkeä.
0: Niin, miksi se on tärkeä?
1: No, en miettiä. Mie kuiten olen semmoinen poromies, että mie en ala niitä ruokkimaan pelletsille. Sen vuoksi, että joku kaivosäty saa sijaa. Mie jatkan tämä vanhaa porohomma, joko niin kuin sanotaan ruottin kielellä, traditionellt bruk av marker. Että ne vanhalla mallilla hoidetaan poroja niissä alueilla, missä ne on satoja ja tuhansia vuosia olleet. Ja siihen häätys löytää kesäruokaa ja sitten taas kun talvi tulee, se pitää olla talviruokaa. Ja jos se tulee häiriöitä, niin ne vähenevät maat ja silloin se tulee hankala sitä luonnon porohoitoa jatkaa.
0: Ja jos sitä lopulta ei voi jatkaa, niin mitä sitten?
1: Ja mitä sitten, joo, no se on hankala sanoa, mitä siinä on. Se on jo nyt tänä päivänä niin hankala jatkaa, kun valtio, Ruotsin valtio ei huoli porohomma enää. Minä tutkin, että jos tämä politiikki jatkuu, että porohomma häty vähentää ja siirtyä pois, että häty saa jonkun kaivoksen ylös tai joku muu homma ylös, niin sehän on se näkö sitten Ruotsille, että ne ei halvaa porohommaa pitää ylhäällä. Se on ikävä juttu.
0: Näin, Tuomas Sävämuoni on saamelaiskylä. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Tuomas.
1: Joo, kiitos.
0: Ja ennen uutisia me jo suvastar peiks kohtaloon.

0: Vuorossa uutiset. Tanskassa Aalborgin pohjoispuolella on äsken ollut ammuskelu, kertovat tanskalaismediat. Ampumavälikohtaus päättyi 3 aikaan. Poliisin mukaan 3 ihmistä on haavoittunut, joista 1 on poliisi. EU-komissio esittää kevennyksiä päästökauppaan. Käytännössä komissio haluaa, ettei päästöjä vähennetä enää yhtä nopeasti kuin aiemmin on päätetty. Kevennyksiä ovat toivoneet monet teollisuusyhtiöt Euroopassa. Suomessa ja Ruotsissa taas päästökaupan piirissä olevat yritykset ovat vastustaneet niitä, kertoo Yle. Koillis-Espanjassa 2 päivää riehunut suuri metsäpalo on polttanut tuhkaksi jo yli 12 000 hehtaaria maata, kertovat paikallisviranomaiset. Viranomaisten mukaan paloalueella lähellä Saragosan kaupunkia on edelleen erittäin korkea leviämisriski. Sammutustöissä on mukana yli 450 palomiestä ja sotilasta. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 6. yötä peräkkäin ja Iran on vastannut hyökkäämällä yhdysvaltalaisiin kohteisiin alueella. Kuwait, Bahrain ja Qatar ovat raportoineet iskuista. Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku osui voimalaitokseen. Iranin valtiollisen median mukaan Yhdysvaltain iskuissa on kuollut 7 ihmistä. Andy Burnham on valittu Britannian työväenpuolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Burnhamista on määrä tulla Britannian uusi pääministeri maanantaina, kun Keir Starmer ilmoittaa erostaan virallisesti kuninkaalle. Itämeren leväkukinta on lisääntynyt viikon lämpimien päivien jälkeen, kertoo Ruotsin maatalousyliopiston dosentti Malin Olofsson Ekotilla.
1: Nu när man ser att det är lugnt och varmt igen så har vi sett en hel del, framförallt väster om Gotland från Stockholm i stort sett neråt hela vägen till bron över till Danmark så såg vi mycket cyanobakterier i vattnet.
0: Hänen mukaansa leväkukinnassa uiminen ei välttämättä ole vaarallista, mutta vettä ei pidä niellä. Kiina kiistää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin yön aikana esittämät väitteet siitä, että Kiina olisi manipuloinut Yhdysvaltain vaaleja. Kiinan ulkoministeriön tiedottaja sanoi tänään, ettei Kiinalla ole kiinnostusta puuttua Yhdysvaltain vaaleihin ja että Trumpin väitteiden tarkoitus on mustamaalata Kiinaa, uutisoi AFP. Ja tässä olivat uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Iltapäivää kuuntelette Luulajasta käsiin. Tässä kuultiin Tehosekoitin ja Kaukaisimmalla rannalla sen niminen kappale. Kuulkaa rannoista, jos puheen ollen, niin en tiedä, katsotteko SVT:n lähetyksiä. Tässä on, tämän asian on nostanut esille myös Lapin Kansan, näistä merituulivoimaloista. SVT:n mukaan niin Ruotsin hallitus torppasi Perämerelle suunnittelut tuulivoimahankkeet, koska ne olisivat riski maanpuolustukselle. Joten tässä todetaan tässä SVT:n jutussa, että Ruotsissa sekä maa- että merituulivoiman rakentaminen on ollut viime vuosina lähes pysähdyksissä ja hallitus on järjestelmällisesti hylännyt merituulivoimahankkeita maanpuolustukseen vedoten, tässä SVT-jutussa kerrotaan. Ja SVT:n mukaan maan hallitus hylkäsi torstaina kaksi Perämerelle suunniteltua jättimäistä merituulivoimahanketta. Ja toinen niistä on ollut suunnitteilla täällä 50 kilometriä tältä Luulajasta Kaaliksin saaristoon ja toinen sitten 50 kilometriä toiseen suuntaan, eli Piitteon ja tänne Luulajan edustalle. Ja hallitus perustelee ratkaisuaan sillä, että tuulivoimarat vaikuttaisivat merkittävästi Ruotsin maan puolustuskykyyn. Ja sehän oli niin, että Skyborn Renewables-yhtiö, ne jätti 2 vuotta sitten hakemuksen jopa 120 tuulivoimalan rakentamista merelle tänne pohjoiseen 30 kilometriä tässä Kaaliksista etelään. Ja sitten sama homman teki Svea Wind Offshore, 125 tuulivoimalaa Luulajan ja Piitteon edustalle. Ja näissä molemmissa hankkeissa sitten tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi ollut 350 metriä. Mutta hallitus teki hylkäyspäätöksen myös Göteborgin saariston Uurostin, Kungälvin ja Öckerön edustalle kaavailluista hankkeista. Ja sitten haastateltiin Kaaliksin kunnanjohtaja Susan Anderssonia ja hän kertoo, että merituulivoima on jakanut paikallisten mielipiteitä. Hän toteaa, että tämä on valitettavaa. Tarvitsemme energiaa, joten on pettymys, etteivät nämä toteudu, Andersson sanoo. Joten näiden maa- ja merituulivoiman rakentaminen on ollut todellakin viime vuosina lähes pysähdyksistä. Ja sehän on niin, kuulkaa, että Suomen kuntien tapaan Ruotsin kunnilla on tämä laaja itsehallinto, självbestämmande, johon kuuluu vahva kunnallinen veto-oikeus erityisesti maankäytössä ja kaavoituksessa, että kunnat ovat käyttäneet ahkerasti oikeuttaan esimerkiksi juuri torjuessaan tuulivoiman rakentamista. Näin se on. Jatketaan musiikilla, Anssi Kelaa ja Kaveria ei jätetä.

0: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
1: Ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuoma, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lasten kertomia tarinoita.
0: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
1: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
0: Niin silloin pamahtaa.
1: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
2: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.

0: Aleksi Ojaläjäen Aijo. Timo Tossavainen, hän toteaa, että Ruotsissa poliitikot ohjailevat koulutuspolitiikkaa enemmän kuin Suomessa.
1: Olen oikeastaan kriittinen sitä kohtaan, että tekoälyä käytetään typerällä tavalla. Meidän ei pitäisi ikään kuin ulkoistaa ajattelua ja nimenomaan kriittistä ajattelua tekoälylle. Mutta se ei ole tekoälyn vika, jos me niin kuin tehdään näin. Minä olen Timo Tossavainen, olen professori matematiikan ja luonnontieteiden didaktiikassa. Ensimmäinen mieleen tuleva ohje voisi olla se, että jos osaat tehdä se itse, niin tee jatkossakin se itse. Että käytä tekoälyä vaan siihen, jolloin oikeasti tarvitset apua, niin silloin kehityt myös itse. Että älä korvaa koneella sitä, mitä osaat tehdä itse jo hyvin. Tekoäly on todella upea käkikello tai papukaija, joka pystyy niin kuin toistamaan sitä, mitä ihmiset tekee arjessa. Ja ne tekoälysovelluksethan on semmoisia, että ne kommunikoi hirmu ystävällisesti ja kannustavasti ihmisen kanssa, että syntyy semmoinen illuusio, että toihan oikeasti ymmärtää minua, mutta ei se ymmärrä. Se osaa vaan osallistua keskusteluun todella taitavasti, niin kuin psykopaatti. Sveriges Radio Finska.

0: Tässä kuultiin Irina Haluun olla yksin. Katson tästä meidän ajolistalta, niin kuin me sitä kutsutaan. Seuraava kappale on Maybe Mayday. Ja sen esittää kuulee Markus Grünegård. Hän on ollut meidän mukana montakin kertaa. Se on niin jännää minun mielestä nämä ruotsin suomalaiset artistit, kyllä mä voin kutsua Markus Grünegårdia ruotsin suomalaiseksi artistiksi, en tiedä tekeekö hän sen itse, mutta hänellähän on kuitenkin kaksi kieltä, suomea ja ruotsia, kaksi kulttuuria sen myötä ja semmoinen yhteinen kokemushan meillä on. Elän niin sanotusti näiden maiden välissä, voisi sanoa. Norrköpingissä hän on kasvanut, Grünegård, suomalaiset juuret siis. Ja sehän kuuluu myös musiikissa mun mielestä. Monessakin kappaleessa on tätä nostalgiaa ja vähän semmoista kaipuuta, mutta samalla huumoria ja melankolia ja kaikkea tämmöistä. Se tuntuu tutulta. Tuntuu tutulta, oliko sitten mistä tahansa, niin se vähän niin kuin se tuntuu tutulta mun mielestä. Joo, Markus Grünegård siis, ja hänhän on suosittu artisti täällä Ruotsissa monella tavalla. Kahden maailman välissä hän kulkee. Mä näin sen SVT-dokumentaariohjelmankin tässä joku vuosi sitten, joka oli tosi mahtava. Ja hän on niinkö onnistunut tässä. Hän on onnistunut tekemään tästä hänen taustastaan ihan semmoisen oman vahvuutensa. Näin se on. Kuullaanpa Markus Grünegård, Maybe Mayday. Ja sen jälkeen siirrytäänkin EK-uutisten puolelle.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.

Kysymättä koska, mistä syystä ja miksi? Koska, mistä syystä ja miksi? Syksyn syksyn, kun luulin, että sinä halusit olla yksin. Sitten aika teki, minkä aika tekee. Pistin kuvat sinusta kauas taakse talteen. Toivoin, että saisin ne löytää sieltä myöhemmin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin se on iltapäiväohjelmaa. Kuuntelette täältä luuleesta käsin, katson tästä studioikkunasta ulos. Kylläpä se on aika tyypillistä. Nyt on pilvistä huonompaan suuntaan olla menossa ja kuulin tässä myös, että huomenna tulee olemaan todella huono sää. Ehkäpä koko Ruotsissa melkein, mutta semmoistahan se on. Niinhän se kuuluu oli. Jos olisi aina tosi hyvä semmoinen kesäinen, lämmin, hellepäivä koko kesän, niin eihän siitä tulisi mitään. Se on kiva, että on vähän viileämpääkin välillä. Juuri näin. Me jatkamme kappaleella Apulanta sun kohdalla.

0: Mitäpä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Ranskassa kuolemantapausten määrä Pariisin alueella yli kaksinkertaistui viime kuun helleaallon aikana. Ja Tanskassa Aalborgin pohjoispuolella 3 ihmistä on haavoittunut ammuskelussa. Ja näistä ja muista kuulet lisää 16:30.

0: Mahtavaa suomalaista musiikkia, Dingo, Skorpionin ainen. Kuulkaa Sveriges Radio Finskan lähetystä. Sinähän kuuntelet sitä tällä hetkellä ja siitä tulikin mieleen, että mitä radio merkitsee sinulle. Siitä jutellaan enemmän seuraavaksi yhden Finskan kuuntelijan, Martan kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Mitä radio merkitsee sinulle? Onko se musiikin kuuntelua, aamuinen rutiini, taustaääntä autoa ajaessa, uutisten seuraamista vai jopa toisen ihmisen seuraa? Radio se merkitsee monelle eri asioita ja

0: Tänään jutellaan varmaan monelle jo tutuksi tulleeksi Sveriges Radio Finskan kuuntelijan Martan kanssa. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Martta.
1: Kiitos.
0: Ja sun ääni on varmaan monelle jo tuttu entuudestaan. Sähän tapaat aina soittaa tänne puhelinvastaajaan.
1: Joo. Väliin kuule 3 kertaa, mutta mä varon, että mä nyt ihan 3 kertaa haluaisin soittaa, mutta kun tulo asiaa, pitäähän sen saada eteenpäin tuolta päästä.
0: Kyllä vain, ja Martta, kerro, että mitä radio merkitsee sinulle?
1: No nykyään sehän on jo ollut pitemmän aikaa, kun Paavo on ollut poissa 8 vuotta ja Juha 4 vuotta. Mun poika, niin mä oon ollut hirveän paljon yksin ja varsinkin talvella. Mutta kesällähän mulla on vaikka kuinka paljon kaveria tuolla ulkona, kun me istumme. Täällä on 10 taloa ja 145 liikennettä, niin sä tiedät, siinä on paljon komppiksia, jotka istuu kans. Niin kesä menee hyvin, mutta talvella on tullut aika pitkä, joo, ilman radiota. Olisi hankalaa.
0: Oliko se myös niin, että sä asut yksin vai?
1: Joo, yksin. Kun mun mies on kuollut 8 vuotta sitten, niin mä asun yksin, enkä mä uutta miestä saanut.
0: No tuntuuko se siltä vaikka sitten talvella etenkin, että radio pitää sulle seuraa arjen aikana?
1: Joo, se on hirveän tärkeä. On ihan korvaamaton.
0: No muistatko, kuinka kauan siitä on, kun sä ensimmäisen kerran soitit Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan?
1: Voi kuule, mä en sitä muista. Mä voin sanoa näin, että kuule, mä aina kirjoitan ylhän tähän vihkoon, se on tässä pöydällä aina. Niin kuule, mulla on niin monta täysinäistä vihkoa, niitä vei Karoliina mun pojan likkake tähän. Joskus ne muuttaa ruottiksi, että hän tietää, mitä mä oon sanonut. Niitä on kiva lukia vielä jälkeenpäin, mitä mun sanon.
0: Aivan varmasti. Hei, mahtavan kuulosta. Ja sähän oot myös siis saanut terveisiä muiltakin kuulijoilta puhelinvastaajan, niin miltä se tuntuu?
1: Joo, tuolta Ulla-Maijalta ja nyt Raunilta. Se on ihanaa, että tulee sellaisia ystäviä radion kautta, kun me nyt kaikki olemme mukana melkein joka päivä. Joo, ja ainakin kuuntelemaan, jos ei soiteta, mutta minä olen kova soittamaan, kun mulle tulee, minä tykkään, että voi ei, mun pitää soittaa, kun mulla on niin hyviä ajatuksia. Mä aina vähän kehun itseäni, mutta ihan totta, niin ne on aika hienoja ajatuksia, mitä mä soitan.
0: Kyllä pitää kehua itseään aina välillä,
1: no,
0: eikö vaan?
1: Minä olen tyytyväinen.
0: Mutta Martta, kerro, että milloin sä tapaat kuunnella radiota? Onko se joka päivä vai aina välillä vai?
1: Kuule, mä kuuntelen joka. Kuule, mä nousen 5:30, 6:30 ylhän, että mä sitten kun fiikaan ja että mä kerkeän aukasta 6:00 sisuradion.
2: No niinhän se pitää, Martta. Se on ihan oikein. Aikaisten ylös 6:00 alkaa lähetyksissä ja arvaappa mitä, Martta. Se ei haittaa yhtään mitään, että kutsut Sveriges Radio Finskaa sisuradioksi. Jos haluat kutsua sitä sisuradioksi, Martta, niin tee se. Kohta lisää Martalta. Annika Budas, hän sut saa tähän väliin.

0: saa sut kokonaan.
1: Tässä me kuultiin Annika Pudas siis, hän sut saa. Niin, Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet. Meillähän on monta eri ohjelmaa, jota voi seurata, jos haluaa. Ja on aikaa ja kiva, jos teet sen. Monellehan radio merkitsee paljon. Radiohan on hyvä asia sillä tavalla, että pystyy tekemään jopa muutakin. Ei tarvitse niin sanotusti tököttää sohvalla ja katsoa suoraan eteenpäin semmoista TV-tä, radio. Voi tehdä muutakin, voi kävellä, voi käydä lenkillä, voi muuten vaan puuhailla asioiden kanssa ja sitten kuunnella samalla. Ja jatketaanpa vielä haastattelua Martan kanssa ja keskustelun aiheena on ollut, että mitä radio merkitsee sinulle? Onko se musiikin kuuntelua? Onko se taustaääntä autoa ajaessa? Onko se uutisten seuraamista vai toisen ihmisen seuraa? Vilma Peltomäki kysyi Finskan kuuntelijalta Martalta, että mitä hän tapaa puuhastella silloin, kun Finskan aamu- tai iltapäivä lähetys on loppunut.
2: No kuule, kyllä kesällä mä lähden ulos istumaan. Ja Ja talvella kuule, se, jota ei voi mennä ulos, on liukasta, eli paljon lunta, eli ei kuule, ne tullut pitkiksi ne talvipäivät. Sitten mä menen huilaamaan ja aukasin sisurari, ja jos ei tule hyvää, mitä mä tykkään, niin mä pan kiinni, ja sitä se on yhtään sama kai. Mutta niin kuin mä sanon, kesä on kiva, kun mulla on noita istumakaveria tuolla. Ja nyt mä mainitsin, mä oon ollut monta vuotta paras komppis tässä, missä mä asun. Se on Salli, joka täyttää tammikuun 16. päivä 100 vuotta.
3: Oi että, se on niin, kyllä hieno ikä.
2: Joo, ja kuule, mun mä oon sopinut hirveästi, kun minä puhun ja se kuunteloo. Ja kun me tuumme nyt sisälle, mun mä ruvennut loppuajosta, niin mä kraamaan Salli ja sanon kiitos tästä päivästä ja näetään huomenna. Viseesi morona.
3: Hei, mä ajattelin myös sitä, että sähän kuuntelet radiota telkkarin kautta ja mä muistan, että tässä hetki sitten soitit ohjelmaa ja kerroit, että telkkarista lakkasi äänet toimimasta, etkä silloin voinut kuunnella lähetystä, niin miltä se tuntui silloin?
2: No totta kai mun piti ruveta laraamaan tuota tavallista radiota ja sieltä on ollut vaikea saada sisuradio kuulumaan, mutta kun mä aikani larasin ja kääntelin ja painelin nappia, niin viimein sieltä kuului Pekka Kenttälän ääni.
3: Onne.
2: Ja mä olin iloinen, mutta ei mun tarvinnut kauaa olla, kun Hannun komppis tuli laittamaan sen. Kato, kun yleensä täällähän vaihdettiin vähän, mä tiedän miten sitä vaihdettiin, mutta sen takia se meni se äänikin. Kun tuli tuossa televisiossa jotenkin, ne vaihteli niitä kanaalihommia, mutta että sen takia meni ääni. Mutta se toimii taas. Ja jos ei toimi, niin Hannu lähettää komppiksen tänne laittamaan, kun se asuu tässä lähellä. Ja mulla on data tuolla hyllyllä, mutta mä en ole oppinut, enkä oikeastaan haluakaan oppia. Siksi, että jos mä sitä rupean laraamaan, niin siinähän minä vanhanen.
3: No toivotaan sitten, että telkkarista ei lakkaa ääniä. Jos lakkaa, niin sitten sulla on onneksi apua ja sitten sen radionkin kautta, niin päästään sitten molemmat kuulolle.
2: Joo, niin Hannu tuolta, kun se istuu tuossa, ne on kesälomalla täällä Tukholmasta asuvat. Niin se sanoo, että kun mä menen huvilalle, niin ne Hannu touhua kaikkea pirikettä, laittaa ruokaa ja kahvia. Minä istun uudessa hammukissa ja missä on verannalla istunut, niin kuuntelen tangon musiikkia vaikka koko illa ja koko päivän.
3: Oi,
2: kun se tuloa Hannu voi ottaa se jotenkin puhelimen kautta.
3: Mutta Martta, kuule, sähän täytit myös 91 vuotta toukokuussa ja se on todella hieno ja arvokas ikä ja sä olet myös erittäin positiivinen ihminen, niin kerro nyt ihmeessä, että mikä saa sut aina olemaan niin positiivinen?
2: Kuule, minä olen sen sorttinen. Mä olen vaan sen sorttinen ja sellaisen lahjan saanut. Mm. Ja sitten nyt mä sanon sen, että mä rukoilen paljon ja mä uskon, että se auttaa kans, että on sitä positiivista maan ja iloisuutta ja ystävällisyyttä ja joo. No se siitä. Mm. Ja minä olen aina vaan joka aamu rukoilen illalla. Mm. Ja mä ei vaan omasta puolesta, toistenkin puolesta. Mä itken kohta muuta asiaa. Joo.
3: Se on kuule, se on ihan täysin okei itkeä ja nauraa ja vaikka mitä tahansa. Kaikki tunteet on sallittu ja mä ajattelinkin kysyä sulta, että mikä saa sut nauramaan?
2: Joo, kuule, se tulee itsestänsä, kun mä höpäjän niitä, mitä mä nyt höpäjän ihmiselle ja rarikoja vaikka mitä, ja, niin mä välihin nauraa, mua naurattaa omille jutuille.
3: Mm.
2: Joo, Vilma, mitä nyt sanot sitten lopuksi?
3: No, kuule, mä sanon, että kiitos paljon Martta, että sä olit nyt hieman pidempään aikaa mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa juttelemassa ja kuullaan sitten taas varmasti puhelinvastajan merkeissä.
2: Joo, kiitos Vilma, että sain olla mukana tällä lailla.
1: Kiitos sinulle, Martta. Kuulkaa, ja sehän on niin, että kyllä sitä voi sitten kuunnella Sveriges Radio Finska sovelluksen kautta tai sitten osoitteesta sverigesradio.se kautta finska. Kyllähän se telekkarin kauttakin näyttää sujuvan tosi hyvin, Martta. Ennen uutisia, niin meillä on muutakin toimintaa, kuulkaa.
4: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Siltä vaan kuuntelemaan kohta uutisia. Tiina, ei kenenkään maa ennen sitä.

0: Ja uutisia tarjoaa meille Tukholmasta käsin Fanny Laakko.
1: Vuorossa uutiset. Ranskassa kuolemantapausten määrä Pariisin alueella yli kaksinkertaistui kesäkuun helleaallon aikana. Asiasta kertoo maan terveysviranomainen. Tanskassa Aalborgin pohjoispuolella yksi ihminen on kuollut ja kaksi haavoittunut ammuskelussa, kertoo poliisi. Ampumavälikohtaus teollisuusalueella päättyi kolmen aikaan. Ihmisiä kehotetaan edelleen pysymään poissa alueelta. Saksa osallistuu myöhemmin tänä vuonna Ranskan ydinaseharjoitukseen. Asiasta kertoi liittokansleri Friedrich Merz tänään maiden välisen kokouksen jälkeen, uutisoi AFP. Merz kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Euroopan pelote vahvistuu, kun maat syventävät puolustusyhteistyötään. Itämeren leväkukinta on lisääntynyt viikon lämpimien päivien jälkeen, kertoo Ruotsin maatalousyliopiston dosentti Malin Olofsson Ekotilla.
2: Nu när man ser att det är lugnt och varmt igen så har vi sett en hel del, framförallt väster om Gotland från Stockholm i stort sett neråt hela vägen till bron över till Danmark så såg vi mycket cyanobakterier i vattnet.
1: Hänen mukaansa leväkukinnassa uiminen ei välttämättä ole vaarallista, mutta vettä ei pidä niellä. Koillis-Espanjassa kaksi päivää riehunut suuri metsäpalo on polttanut tuhkaksi jo yli 12 000 hehtaaria maata, kertovat paikallisviranomaiset. Ja Kanadassa riehuu tällä hetkellä yli 800 metsäpaloa, joista suurin osa maan itäosissa. Palojen savu on heikentänyt ilmanlaatua poikkeuksellisen huonoksi monissa kaupungeissa sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Savu on levinnyt New Yorkiin saakka, missä pormestari Soran Mamdani on kehottanut asukkaita välttämään ulkoilua. Savun pelätään vaikuttavan jalkapallon MM-finaaliin, joka pelataan sunnuntaina New Yorkissa kattamattomalla stadionilla. Lauantain sateiden toivotaan hälventävän savua ennen ottelua. SMHI on antanut huomiseksi keltaisen varoituksen rankkasateesta Luoteis-Götanmaalle ja Sveianmaan lounaisimpiin osiin. Paikallisesti vettä voi sataa lyhyessä ajassa 30-60 mm. Varoitus on voimassa lauantaina aamu 10:stä ilta 10:een. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 6:00.

mukaan ja Kanarian lintu. Onkohan se Kanarian lintu Kanarian saarelta, en tiedä, mutta jos se on, niin sehän kuuluu Espanjaan. Ja, aloin miettimään tätä sunnuntain ottelua, kuulkaa. Finaali Espanja-Argentiina jalkapallon MM-kisoissa. Nyt koko nämä kisat on ihan huipennuksessa. Tästä pronssimitalista, mitalipelistä huomenna, sitä mä välitän Ranska-Englanti. En välitä, en ole kattua, koska mä oon sitä mieltä, että se on kaksi joukkuetta, jotka on hävinneet semifinaaliin. Niin mun mielestä näitä pronssiotteluita, niitä ei pitäisi pitää ollenkaan. Ei jääkiekossa eikä jalkapallo. Se on minun mielipide se. Mutta finaali. Kaksi maata, jolla on todella mahtavat jalkapallokulttuurit eri tavalla, voisi sanoa, mutta kummatkin, Argentiina, Espanja, kuuluvat ilman muuta niihin kaikista suurimpiin ja vaikutusvaltaisimpiin maihin, jos puhutaan just jalkapallosta. Tämä on jännä. Kummatkin on teknisesti tosi taitavia pallonhallinnassa ja niillä on tämä vuosikymmenten pitkä jalkapallohistoria yhdessä. Argentiinahan voitti tässä viimeksi, joten ne tavoittaa uutta maailmanmestaruutta. Diego Maradona, Lionel Messi ja kaikki nämä finaalit, mitä ne on pelanneet, ne on kuulkaa niin mahtavia. Argentiinan joukkue on hirveän hyvä. Mutta niin on Espanjakin. Ja nehän ei ole sitten voittaneetkaan pitkään aikaan. 2010 ne voitti viimeksi maailmanmestaruuden. Et se on aika kauan aikaa. Joten ne haluavat kunnolla palata maailman huipulle. Ja kyllä, Espanjan tämä kärsivällinen pallonhallinta tai sitten Argentiinan vähän niin kuin suoraviivaisempi lähestymistapa tähän jalkapalloon. Kumpi voittaa, en tiedä, mutta ei välitetä tästä showsta, joka on näiden siinä ottelun siinä välissä. Tämä pitkä show, se on vähän kummallista hommaa, että ne alkavat sitten tekemään semmoisen viihdetapahtuman siitä. Aion katsoa ottelua. Tosi mahtava juttu.

0: Tässä saatiin vähän raggi-fiilistä. Larski 7 ja palaa voimakkaan.
1: Tiesitkö, että metsäsuomalaisiksi kutsutaan niitä suomalaisia, jotka muuttivat Ruotsin ja Norjan autioille metsämaille 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa. He tulivat Itä-Suomesta ja heitä houkutteli Ruotsiin verovapaus ja ilmainen maa. Suomalaiset polttivat metsää luodakseen hedelmällistä viljelymaata ja heitä kutsuttiinkin usein polttoviljelijöiksi. Polttoviljelyä harjoittaneet suomalaiset asettuivat asumaan muun muassa Värmlandin, Taalainmaan, Bergslagenin, Helsinglandin ja Medelspadin metsiin. Alueelle annettiin nimi Finnmarken. Monet paikannimet kantavat nykyäänkin tuon ajan nimiä. Esimerkiksi Noppikoski Taalainmaalla ja Mattila Värmlannissa. Mutta myös monilla vuorilla ja järvillä on suomalaisia nimiä. Nykyään arvioidaan, että yli miljoonalla ruotsalaisella on metsäsuomalaiset juuret, kuten muun muassa prinssi Danielilla. Taiteilija ja monitaituri Lasse Åberg sai viime vuonna tietää suomalaisista geeneistä.
2: Jag tyckte det var kul. Det var piggat upp med att det var ursprungligen på pappas sida finskt ursprung. Det är spännande att åka dit.
1: Niilo Turunen, Sveriges Radio Finska.

0: Tässä kuultiin 22. Pirkko Suburban Ladyland, ja tämä on kuule, tämä on yksi näistä bändeistä, joka minun mielestä on Suomen parhaita. Se on, mä en tiedä, oikeasti pitäisi kuunnella niitä vähän enemmän. Aina mietin, aina kun kuulen jonkun kappaleen, niin mä merkkaan jonnekin, että pitäisi oikein käyttää vähän enemmän aikaa tässä heihin. Tämä on minun mielestä niin mahtavaa musiikkia, ne tekevät sillä tavalla. Se on vähän niin kuin kansainvälinen fiilis, vaikka onkin suomalainen bändi. Mistä ne nyt onkaan? No eikö ne ollut semmoisesta paikkaa kuin, mistä se nyt oli, jos mä vaan hoksaisin, mistä Utajärvi, niin semmoisesta pienestä paikasta kuin Utajärvi. Tosi mahtavaa musiikkia.
1: Mä oon Karate Liina.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
6: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen. Ja
6: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
8: Mulle tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
9: Ja lihaspistoissa.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
10: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei, et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Karate LOO!
0: Juuri niin, sinne vaan. Kuullaanpa ohjelman päätteeksi Antti Autio Viimeiseen virtaan ja Yö, tosi hieno biisi sekin, Joutsen laulu. Minä Pekka Kenttälä kiitän seurasta. Toivotan oikein hyvää perjantai-iltaa ja viikonloppua ja kesän jatkoa itse lähen lomalle. Moi moi!

0: Jo perjantai ja Finmix taas tässä meidän raatiossa ja Finmix, joka tulee siis Pajalan studiosta tänä päivänä, missä olen mie Rasmus Rova ja tuossa pöydän toisella puolella on Anton Henniks Raukola, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos ja iltaa kaikille kuuntelijoille.
0: Joo, että nyt tämän on vähän niin kuin kesäilmat, että tuntuu vähän kuumalta ulkona vai?
1: Joo, kyllä siellä vaan on se kesä tullut nyt.
0: Joo. Alltså, välkommen till Finmix. Mig Rasmus Rova och Anton Henniks Raukola här från Pajala. Du kan ju antingen mejla in dina hälsningar till finmix@sverigesradio.se eller så att mejla till finmix@sverigesradio.se sinun terveiset. Eller soittaa vaikka numeron 0920275399. Alltså ni kan ringa till 0920275399. Det är Viola Ström som är där med telefonslussen och svarar. Och är det så att hon inte hinner svara så är det bara att prova att ringa igen. Ja teknikkona tänään on Kalle Andersson luulajassa, joka hoitaa. Ja meillä on vähän semmoinen spesiaali Filmiksi tänä päivänä. Mitä Anton?
1: Joo, niin se kuuluttaa, että tulee vähän spesiaalisäntinkin tänään.
0: Joo, okei. Meillä on nimittäin Mataaringissakin Maria Heikka paikan päällä, koska olet vähän niin kuin kerinyt kruisata piiliä siellä ja semmoista.
2: Joo, vain. Mä olen kruisannut piiliä täällä päivällä. Ja nyt mulla on kuule tämä UB-väsky matkassa, että mie käyn laukkomassa täällä ympäri. Ja katson, jos joku halva lähettää Finmixissä terveisiä.
0: Just, ja oliko se sitten jo kerinyt löytää jonkun, joka haluaa lähettää sieltä, niin mä en ole saatamatta varsin sieltä jonkun.
2: Olen kyllä kerinyt löytää. Johon med mig Elinor Mukkavaara, som är 11 år. Elinor, vem är det du vill hälsa till idag?
3: Jag vill gratulera min farmor som fyller år på måndag.
2: Ska du berätta vad farmor heter?
3: Gunnel Mukkavaara.
2: Härligt. Hörru, kan du berätta, vad betyder farmor för dig?

0: Lasse Stefans, livet är till för att levas.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 77 53 99.
2: Gerda Torvara i Kiruna fyllde 94 år den 14/7. Vi som grattar henne, Olle och Gunnel i Morjärn. Hon lever, hurra, hurra, hurra, hurra.
3: Hej Finmixare. Vi vill fira vårt barnbarn Maja Selegran som fyller 7 år på lördag den 18. Och samtidigt hennes pappa Roger Selegran, vår svärson, som fyllde 50 år på torsdag. Vi kan fira Ulla och Leif Tålanen Kuivakangas.
4: Jag skulle vilja gratulera Roger Selegran som igår den 16 juli fyllde 50. Vi som gratulerar är jag då, hans fru Helena Tornen och våra barn Ville, Mette och Maja. Och imorgon den 18 juli fyller vår yngsta dotter Maja 7 år. Så extra mycket grattis till de två.
0: Mm, sen måste min telefoni vastaa, han on tullut viikon aikana mihin. Ei saata soittaa tähän illan Finmixiin enää, mutta ensi viikon Finmixiin hän menee hyvin soittaa siellä. Mutta joo, meillähän on kanssa mailiadressi, mihin saattaa lähettää.
5: Aivan oikein, ja mailia voi lähettää osoitteeseen finmixhanta@sverigesradio.se. Man kan ju skicka mail till finmix@sverigesradio.se. Och nu ska jag läsa upp ett mail som jag fått. Nyt minä luen yhden mailin. Hei, me haluamme fiirata Elin Enbakkia Niilivarassa. Hän täyttää 89 vuotta tänä päivänä. Onnettelu terveisiä ja paljon halauksia Sevetiltä ja Ylvältä Norrköpingissä.
0: Mm-hmm. Ja niin kuin kuulimme tässä aika vasta, niin on, numero tänne on 0920275399. 0420275399 och dit har han ringt Kerstin Rova från Malmberget. Välkommen till Finmix.
6: Hej hej!
0: Hej hej, hur är det med Kerstin nu på fredag?
6: Ja, det är bara bra med mig.
0: Ja, vad har du hittat på där i Malmberget?
6: Ja, inte så mycket just nu, inte, men vi håller på med våran grillkåta och har fått uppsatt den och nu ska vi börja göra den invändigt.
0: Okej, ja, så det är en sån här ny grillkåta som kommer fram där.
6: Ja, jajamän.
0: Ja, men vad härligt det blir att grilla sen.
6: Ja, precis, precis. Mm.
0: Ja, men vad heter det? Du får ta och framföra kvällens första hälsningar via telefonen då.
6: Ja, vi vill fira vårt barnbarn Vilma Johansson i Koskuskulle som fyller 20 år på måndag den 20 juli.
0: 20 år, så blir det något större firande då eller?
6: Jag vet faktiskt inte. Jag har alltså inte hört någonting än i alla fall. Men vi får väl överraska henne.
0: Jo, fast nu kanske det inte blir någon överraskning om hon råkar lyssna på Finmix.
6: Nej, visst inte. Men...
0: Ja, nej, men nu går det säkert.
6: Ja, absolut. Ja.
0: Hade du några fler hälsningar nu när du kom fram?
6: Jo, det är från mormor och morfar till Vilma. Sen skulle jag vilja skicka en hälsning till min fina moster Betty i Pajala. Hon är 92 år och hon är alltid så glad och vi har jättekul med, när vi pratar med varann i telefon. Så henne vill jag skicka en hälsning till.
0: Ja, men
6: min
0: då
6: fina
0: hoppas,
6: moster.
0: Vi att, hoppas vi att
6: hoppas hon lyssnar.
0: Ja, precis. Brukar hon lyssna på Finmix?
6: Jo, det tror jag hon brukar göra. Det gör hon. Ja. Fast hon är 92 år i alla fall. Så att,
0: Jo, jag kan ju nämna bara här snabbt att annars går det ju att lyssna på repris också efteråt.
6: Ja, men det har jag gjort faktiskt. Jag brukar lyssna på Finmix ganska ofta varje fredag.
0: Ja, men vad kul att höra. Men Kerstin, var du nöjd så?
6: Jo, jag är jättenöjd. Det var roligt att komma fram för första gången och ringer.
0: Oj, ja, men ibland har man tur.
6: Ja, jag hade väldigt tur. Jag var helt chockad.
0: Nej, men vad kul att du kom fram. Och du får ha en fortsatt fin fredagkväll, Kerstin.
6: Ja, men tack ska ni ha. Det är ett jättebra program.
0: Tack så mycket. Hej då.
6: Hej då, hej.
5: Ja, så ska vi se om vi har någon ytterligare som ringer in hit. Och då tänker jag att det kan vara någon som heter Eva Heikki.
7: Ja, kyllä hon myöter.
5: No niin, tervetuloa tänne Finmixiin.
7: Kiitoksia paljon, mukava kun pääsin myötä.
5: Kerropa, mistä sinä soitat?
7: No minä soitan ulkopuolella Nyköpingin, minä asun Nyköpingissä. Ja minä olen täällä justiin i Nävekvarn.
5: Jaha,
7: jos,
5: no niin.
7: Jos, se on kaksi pelikulmaa Nyköpingistä suunnille.
5: Ja se oli uusi...
7: Meillä on ollut uusi paikka.
5: Uusi paikka mulle, mutta joo, niinhän sitä oppii. Geografia
7: joo,
5: hyvin tässä
7: programmissa. Vähän kertaa. Ja minä olen ollut sieglaamassa minun tyttären kanssa ja perheen kanssa. Olet ulkona kaksi päivää.
5: Oho, se kuulottaa mukavalta.
7: Meillä on tässä, niillä on ollut tässä vene ja sitten segelbootti. Ja justin tulimme takaisin tänne ja sitten nyt olemme justin pian aikaa syömään hamburgeria ja pommes ja kaikkia semmoista.
5: Kuuluttaa, että teillä on toppen tuota kesää.
7: Oi. Ollut niin, kyllä kaksi päivää ollut ja se on ollut koko viikon.
5: No
7: ollut
5: niin.
7: Lämmin. Se on yli 30 astetta ollut. Koska
5: se on mukava olla veden päällä, kun on niin lämmin.
7: Joo, ja sitten kun sitä ei tarvitse hunteerata, jos sitä tohtii uimaa, vaataa.
5: Ei just.
7: Saanko, joo. Hätyy. No. Mä voin se syökkäs valkkaa.
5: Joo, säännä. No niin, onko sulla Helsinkiä
7: on.
5: Siellä?
7: Mulla on minun vanhin velimies, rakas velimies, Göran Heikki, siellä kentässä junosuonossa. Se täytti maanantaina vuosia 86 vuotta. Paljon grattis kraamaria sille sitten. Ja tiistaina tämän siuntonne täytti minun svägerska Elisabeth Heikki. Siellä Kangosessa täytti kanssa 76 vuotta. Ja sitten tänä päivänä täytti Sojöranin työn Anna-Karin Mytsel. Siellä Kirunassa täytti 62 vuotta, ei täyttää tänä päivänä 62 vuotta.
5: No niin.
7: Ja sitten mulla on tietenkin muitakin, mutta mulla on minun kalenteri kotona, niin en minä nyt muista kaikkia. Mutta paljon terveisiä kaikki, jotka on täyttänyt vuosia ja jotka täyttävät vuosia. Meitä on niin paljon, jotka täyttävät justiin kesäkuukausissa.
5: Justiin.
7: Ja sitten niinhän paljon terveisiä kaikille tutuille. Luulaihan ja Kiruna ja joka paikka, joka tuntevat minun. Paljon kesää terveisiä kaikille.
5: Kiitos. Ne siinä meni varmasti framille.
7: Joo, ja sitten kiitos hyvästä programmista. Se on perjantain höytpunkti täälläkin.
5: Mukava kuulla. Kiitos, kun sinä soitat. Tehän teette heitä programmin, joka lähetettä onnitteluja ja soitatta tänne.
7: Joo, mutta hyvä sitten, kun minä pääsin perille.
5: Joo.
7: Kiitos paljon.
5: Kiitos sulle itselle kanssa. Heippa hei.
7: Hei.
0: Siinä Eeva Heikki, joka oli Nävekvarnissa siellä Nyköpingin.
5: Seilaamassa siellä.
0: Seilaamassa, joo. Mutta meillähän on Maria Heikkakin Mataa-ringissä, että vilkaisemmapas, oletko siellä löytänyt lisää väkeä sieltä, Maria?
8: Kuule, olen kyllä löytänyt. Minä olen löytänyt yhden porukan, tässä on 7 kappaletta. Johan minä meidän person här, vad heter du?
9: Andreas Lindgren.
8: Och vem är det du vill gratulera idag?
9: Ja, det är min mor, Kristin Lindgren. Från Brändön, Lule.
8: Som fyller då när då?
9: Ja, imorgon.
8: Vilken tur du hade att Finmix kom förbi här idag.
9: Ja, exakt. Det är så vi känner. För vi har ju svikit henne. Vi har ju dragit från hennes födelsedag. Så vi måste ge hon en grattishälsning.
8: Jag tror absolut att ni är förlåtna nu när ni kommer fram en hälsning via Finmix så här i direktsändning.
9: Ja, det låter bra.
8: Men jag fattar också att det här sällskapet som du har med dig, ni vill ju framföra en liten sång.
9: Ja, vi önskar att få sjunga lite för henne.
8: Ja, men härligt. Kör på nu!
10: Ja,

0: Pate Mustajärvi ja Rokki Makkara.
1: Meillä on sinun terveiset Finmix, häntä A, sverigesradio.se. Meillä oss på Finmix, finmix@sverigesradio.se.
0: Ja meidän mailiin on tullut semmoinen kuin hei Finmix, minä haluaisin gratuleerata meidän mammaa, mummoa ja fammua Eeva Kalla, joka täyttää 60 vuotta pyhänä. Paljon onnitteluja ja terveisiä toivoo Emmeli perheineen ja Andreas perheineen.
2: Hei Finmix, 15. päivää heinäkuuta täytti meidän vanhin poika Matias Uusitalo Kiiruna täydet 30 vuotta ja 12. päivä heinäkuuta täyttää hänen Agneksen tyär Lovisa 3 vuotta. Paljon onnitteluja heille tulee kotiväeltä.
0: Ja mulle kiuskasi lintu korvaan, että Marjalle juoksi takaisin nämä 7 henkilöä.
3: Hän juoksi minun perhään. Valoidin ni glömde bort. Berätta, vad heter du?
4: Jag heter Sofia Björnfot och jag glömde en jätteviktig dag. Idag firar min mamma och pappa Eva och Christer Berggren 50 år som gifta. Det är stort och det ska firas i Finmix.
3: Är det månntro värt en fanfar, Rasmus?
0: Ja, men vi ser om vi hittar en fanfar här.
3: Där gick din hälsning fram. Känns det bättre nu?
4: Underbart! Stort grattis mamma och pappa! Fira stort ikväll!
0: Tack, tack så mycket Maria sieltä Mataringista. Tärkeää muistaa semmoisetkin. 50 år, se on kyllä firauksen aika. Mutta lähemmäpäs nyt Töreen siellä Kaaliksin kunnalla. Ellen Tegeliit, tervetuloa Finmixiin.
5: Kiitos.
0: Kunkas sulla on... Siellä Töyressä?
5: No täällä on rauha ja hyvä päivä. Ei ole niin aurinko.
0: Joo,
5: eilen oli liikaa kuuma.
0: Justiin, no se on sopeavampi tänä päivänä.
5: Joo. Saattaa kuitenkin istua ulkonakin.
0: No se on mukava kuulla. Että, mutta sinä olit jo valmis lähettämään terveiset tässä.
5: Minä lähetän terveisiä. Viikuselfe, minä en tiedä, siellä, missä se on, mutta se on kaunis kylä minun veljellä, velille, Bröder, veljet, Emil Sevää, Erling Sevää. Ja sitten niillä on työmies Lars-Erik ja hänen pelee heinänteossa.
0: Ahaa.
5: Mie toivon, että niillä menee hyvin heinänteosta, heinän tekemiseen. Ja kaikille muille, jotka asuvat, ei siellä asu talvella kuin 3 henkiä, Eelinki ja Eemeli ja sitten Henrik Hudrik. Kaikille hyvää kesää. Nyt niin kesällä on paljon väkiä siellä.
0: Joo, niin se tulee semmoista, niin kuin, näitä, joilla on kämppiä siellä, styykoja.
5: Joo, ne on perin, ne homakui ja sitten, mutta ei ole enää niin kuin minun ikäisen, ne on pojessa. Ne on nuoret, se ei ole niin kuin ennen on ollut, että ne on kulkeneet kyllä, mutta nyt ei kuljeta. Joo. Ei ne tunne sanoa.
0: Niin oliko se, mikä se oli, Vilkusjärvi?
5: Vikus. V-I-K-Y-S.
0: Jaha, niin kuin Vikusjärvi.
5: Joo, se on Lannavara on likikylä.
0: Okei, ja se on siellä päin. Joo, siellä
5: joo. Se tie, missä Lannavara on.
0: Joo.
5: Joo, no sitten ja, on hyvä.
0: Saapi kuuntelijat googlata sitten kanssa, missä päin se on, että saapi kuvaan siitä. Joo, mutta oliko se nöiti niin, Ellen?
5: Mä olen nöiti ja teillä on niin hyvä programmi, että en koskaan missaa.
0: No mukava kuulla, tethän se tehettä tämän ohjelman. Että...
5: Joo, en mä tunne, mutta sukunimeen tunnen aina, että jaa, se on se, mutta en tiedä kuka on.
0: Joo, se on se sukunimi hyväkin olemassa. Että...
5: Joo, on kyllä, sukunimi on hyvä, mutta...
0: Mutta joo, Kiitoksia paljon, ennen kuin sinä soitit meille. Ja toivottavasti terveiset menit perille.
5: Yes. Kiitos, no niin, kiitos hyvästä programmista. Hei.
0: Kiitos sitten. Hei.
2: Då ska vi höra om vi har med oss nästa inringare, Lars Nordvall.
6: Hallå. Hallå.
2: No hej.
6: Hallå. Täällä minä olen.
2: Hyvä, minä kuulen, minä hör dig.
6: Ja, no men det är ju bra att du hör mig.
2: Se funkar telefonin sinne purnuunkin.
6: Ja se kuulemma. On kuule, täällä on kuule, se on päivästä päivä ja tiimasta tiima.
2: No niin, mutta nyt sattuu, että se funkkaa.
6: Joo, no nyt se on ja se on ihan tuolla vasittu paikka, että se kuulee.
2: No niin, seiso siinä ei sitten, älä lähde marssimaan.
6: Täällä on liika vähän väkeä, kun ei ne välitä meistä Lapin pojista.
2: Joo, no se on vähän synti. Mutta no niin, semmoista se on. Onkohan sulla niin onnitteluja?
6: Mulla on pikkusisku taittaa 67 tänä päivänä. Mm. Ja sitten mulla on keskiviikkona 15. päivä Eilert Johansson on täyttänyt 90. Mm. Se on vähän jälki, mutta kyllä minä arvan, se kelpaa nytkin.
2: Joo, Veikkosta.
6: Ja sitten on Hakasesta yksi Anette Singström on täyttänyt eilen kanssa. Antaa sillekin hyvät onnettomuudet.
2: Joo, ne meni varmasti Framille sinne.
6: No on se sama kuule. Ja teillä on kuule niin sama ohjelma, että teitä on sama kuuntele.
2: No kiitos. Ja mukavaa kesän jatkoa sinne Purnuun.
0: Mikäs muuten oli pikkusiskon nimi?
6: Kristiina Nordvall.
0: Justi.
2: No niin, nyt se meni.
6: Ja se ei se vaan tehdä mitään, jos sulla on fanfaari kuitenkin tuolle Eilertille, joka on 90 täyttä.
2: Joo, se on semmoinen luku, että siihen pitää saada fanfaarin. Ska vi höra om vi får en... Där fick 90-åriga Eilert en fanfaar. Kiitos, kun sinä soitit tänne.
6: Joo, kiitos sitten ja hyvää ohjelmaa.
2: Kiitos. Heippa hei.
6: Hei.
0: Ja tuo fanfaari saattoi kans mennä Hans Johanssonille Haapakylässä Mataringissa. Kyllä me saimme semmoisen mailin, että fanfaart Hans Johansson i Haapakylä över Tornå som fyller 90 år på lördag 18 juli. Det är samma ikäkin. Jag googlade vad ger man någon som har allt och svaret blev antibiotika. Hälsar Ann-Marie Alavara inom parentes Gunns kompis. Että semmoiset terveiset kanssa. Oli mukava, kun sai 90-vuotiaatkin fanfaarin tässä. Ja, en tiedä sitten tuosta antibioottikkaa.
2: Ei se taida olla mikään semmoinen top mukava lahja.
0: Joo.
2: Meillä on kanssa tullut lisää meiliä tänne. Vi vill fira Ragna Patomella i Porsön, Luleå, som fyller 70 år den 22 juli. Vi som grattar är Åsa Wilberg med familj i Luleå. Och hon ville också ha en fanfar. Jag tror att det var samma fanfar som gick även till Ragna där.
0: Mm. Och hej, jag vill fira min bror Sven Bäckström, bosatt i Haparanda men är idag i sin stuga i Karungi. På hans 90-årsdag som är den 17 juli. Och det var måndag, jag kan ta tyvärr 90. Alltså idag. Tyvärr kunde jag inte komma och gratulera honom. Men hoppas ni spelar något av Anita Lindblom som han gillade förut. Grattis kramar från din lilla syster Solveig och hennes familj från Stråvalla. Nå, soita mapa Anita Lindblom ja mitt liv har fått ett skimmer.

0: Huija, kappaleella Grysväg. Ja meillä on tullut sitten semmoinen maili, kun vi vill gratta Carl Johan Hammarström i Pajala som fyller hela 40 år tisdag den 21. Och vi som grattar är Hammarströmmarna, Mia och Zira.
1: Vi vill fira Jenny Vasslén i Piteå som fyller 49 år idag samt Gretel Pääjärvi i Vidsel som fyller 81 år imorgon. Grattis kramar från Anna, Greta och Ivar.
0: Ja nytten lähemme Mataaringen kunthan ja Niskan päähän. Inge Routinen, tervetuloa Finmixiin.
2: No kiitos paljon.
0: Joo, Niskan pää, siellähän me kävimme tässä keskiviikkona, Maria ja Rellu, minun kollegat.
2: Joo, ja Maria ja Rellu kävi minun työkyynäkin Maulussa.
0: Justiin.
2: Joo, ja interviuattiin sitten minun grannia Hasse.
0: Joo, justiin. Joo, että joo. Me olemme saaneet vähän tutustua sitten Niskan päähän täällä meidän rootiossa.
2: Joo, ja arvaapa missä me olemme nyt sitten.
0: No,
2: Maulussa. Me olemme menossa. Ei, me olemme menossa syömään Kattilakoskeen.
0: Justi, että siellähän on tuo ravintola siellä rannalla.
2: Joo. Ja mä. Mm.
0: Fiini Kattilakoski siellä.
2: Joo, justiin.
0: Mm. Mutta sulla oli terveisiäkin.
2: Joo, mulla Sväson, mitä se nyt on suomeksi, sitä mie muista. Väipoika se on justiin. Se on täyttänyt eilen 40 ooria, sillä on nimi Hampus Bergman Lahti, asuu Kammelstadissa, Luleossa. Ja sitten mulla on työr. Iita Lahti Outtinen täyttää sitten 40 oor maanantaina.
0: Mm. Niin siinä on niinkö jämnä oor fiiroksia.
2: Joo, ja ne on alltså de är ett par, de är gifta och har två flickor tillsammans.
0: Mm? Aha, ja. De har ändå så nära födelsedagen också.
2: Jo, precis. Fyra dagar emellan.
0: Oho, ja. Mitä se sanotaan? Passeli vai?
2: Passeli vai? Lite häftigt, eller hur?
0: Jo. Och de är ju nästan lika gamla, 40 år och 40 år.
2: Jo, precis, 40 år och 40 år. Jajamensan, jo. Mm.
0: No se tulee sitten isot firaukset siinä.
2: No kuule, niillä on vissiin fästit huomenna, mutta me emme ole menossa sinne, me olemme liika vanhat.
0: Okei, joo. Te saatte sitten firata siellä Kattilakoskilla heitä kanssa.
2: Me firamme täällä ja otamme skoolin niiden.
0: Justi.
2: Joo, me saadaan soittaa kuuntelua sitten jälkeenpäin.
0: Joo, absoluut. Ja sitten vielä ehkä semmoinen videosamtaalikin siinä, kun te saatte fiirata heitä.
2: Joo, justi. Niin me saadaan tehdä.
0: No, oliko sulla enääpä terveisiä vai oliko nöiti niin, Inge?
2: No, en niin kuin nöitimän ja kanssikka jätte. Fina sommarhälsningar till alla våra vänner, släkt och vänner runt om i landet.
0: Ingen nämnd, ingen glömd.
2: Nej, precis. Jajamänta.
0: Ja, no kiitoksia paljon Inger, kun sä soitit.
2: No kiitos itsellekin.
0: Mukavaa illan jatkoa siellä sitten Kattilakosken vieressä.
2: Joo, kiitos paljon.
0: Joo, kiitos. Heippa.
2: Joo, heippa.
1: Då ska vi höra om vi har med oss Marie Eriksson som ringer från Kiruna.
3: Ja, hej på er, hej.
1: Hej, tervetuloa Finmixin.
3: Jag pratar gärna svenska.
1: Jajamän, då gör vi så.
3: Ja, sen vill jag bara tacka för ett jättefint program. Jag lyssnar ofta varje fredag på Finmix. Ni är ett väldigt bra program.
1: Tack själv.
3: Och väldigt uppskattad bland våra brukare på äldreboendet. Jag jobbar på äldreboendet i Kiruna.
1: Ja, men det är
3: vi lyssnar alltid varje fredag. Nu är jag själv på gymmet och lyssnar på Finmix, så jag är på gymmet nu.
1: Okej. Ja, men det är också ett sätt att...
0: Är det bra att gymmusik då i Finmix?
3: Jajamän, så jo, det går bra att gymma till Finmix.
1: Polka,
3: absolut. Jajamän, då men då har jag lite gratulationer här jag vill skicka till folk här.
1: Ja, visst. Låt höra.
3: Eva Leirona i Kiruna fyller 50 år den 24

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

0: Minähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.